0: Welcome back.
1: Welcome back. I dag spiller vi inn på en mandag.
0: En mandag.
1: Jeg skal snakke for litt for meg selv. Strøtt sliten. Har vært en lang helg. Jeg antar du også har hatt lang helg, Hedda, fordi du har vært med meg.
0: Yep. Ja, vi har vært på Bergenfest. Vi yes. har jobbet. Vi har laget content for dere. Det har kommet litt, og det mer som skal komme.
1: Ja. Vi kan begynne litt med å si at spionlene har, hun på hemmelig oppdrag, hun på undercover mission.
0: Yep.
1: Yes. Og vi har besøk.
0: Vi har besøk.
1: Ja.
0: Velkommen i studio, Ylva.
2: Takk skal du ha.
1: Ja. Ylva! så vi har en hedersgjest i dag, og vi skal stille hun litt forskjellige spørsmål om forskjellige ting, og vi skal selvfølgelig grille henne med litt spalter.
0: Mm.
1: Yes.
0: Mm. Yeah. Men før vi går litt dypere inn i det, hvordan går det, Ronne?
1: Det går ok.
0: Ja.
1: Ja. Jeg føler, det er beste måten å beskrive det på, jeg føler at jeg kjører bil, og det tjukk tåka, så jeg må myse for å se veien.
0: Mm.
1: Men det går fint, liksom.
0: Ja.
1: Men ting er litt tungt.
0: Ja. For det som ikke har hørt siste episoden, Ylva, så har hun jo delt at hun har vært in the dark place, som yes. vi kaller det.
2: Okay.
0: Ja, i den dype dalen.
1: I Dypedalen, jeg har blitt sykemeldt for utbrettenhet og depression.
2: Ok.
0: ja.
1: Nå tar jeg litt lettere på det da. Det var en tung uke for uka, men det går greit. Jeg tar vare på meg selv. Jeg har vondt i halsen i dag, det skremmer meg. Jeg så redd for å få halsbetennelse, for det får jeg alltid med en gang jeg lar kroppen slappe av.
0: Ja, så
1: blir jeg alltid syk.
0: Ja. Jeg jo.

0: At ja, vi tog ägglarna in och det trenger ikke bety noe for fertilitet men Nei. Det vet jeg ikke jeg har ikke helt kontroll på det
1: Nei.
0: Men jeg har hørt at egg kan hoppe så selv om jeg mangler en eggleder så kan da egget hoppe fra en eggstokk til en annen ja, så det kan liksom bare hei, nei, shit, det funker ikke så vi bare går over til andre siden så jeg vet ikke om jeg har redusert sjanse for å bli gravid på grunn av det men jeg vet at jeg kan ha redusert sjanse på grunn av PCOS-en da men jeg fikk jo helt syke spørsmål etter jeg fjernet den eggleden bare sånn, har du mensen annet hver måned da?
2: Ja.
0: Jeg bare sånn, det ikke sånn det fungerer, jenta mi.
1: Nei.
0: Jeg kan ha mensen hver måned, bare fordi selv om jeg har en eggleder, ja.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Jeg skjønte ikke helt det.
1: Nei.
0: Nei. Så, ja. Så det kan være en sånn komplikasjon da, at du får syste som må fjernes.
1: Ja.
0: Mm.
2: Fy faen.
0: Ja, men ja, du kan nok ha litt reduksjon, altså redusert sjanse for å bli gravid, eller vanskeligheter med å bli det, men det finnes jo heldigvis hjelp da.
1: Ja, heldigvis. Ja. Forskningen har kommet langt der.
0: Det har det, ja. Absolutt.
2: Jeg skal se om det noen andre spørsmål, så vi ikke Steinar avbryter meg.
1: Var det Steinar som snakket?
2: Jeg tror faktisk det var Steinar.
1: Men det var damen som var
2: Ja, det må jeg faktisk endre på.
0: What the fuck, Steinar?
2: Ja, yeah. Steinar!
0: Har du hørt det? What the fuck, Sondre?
2: Har du funnet noen støtte I noen miljøer eller sosiale medier eller foreninger som gir deg mye, eller som har gitt deg informasjon eller har du funnet ut av alt selv? For åpenbart så har jo ikke legen gitt deg så mye
0: Nei, det har ikke vært så mye å hente der bortsett fra han gynekologen min som jeg har nå han har jo fastholdt på seg, diggende
1: Så bra.
0: Det var fantastisk liksom. Han betrygget meg veldig på ting og tang og var sånn, ja, men det var han som sa dette med at syste hører så skummelt ut men det egentlig ikke syste, så det en ganske dårlig ord det egg, det bare sånn, ok, så det liksom ikke syste som farlig, så, nei, det egg men sånn, med tanke på miljø, så har jo jeg har jo vært med I en gruppe som heter PCOS Norge Der har det vært mye støtte, men det har vært mye ræl også.
1: Ja,
0: det har vært mye alltid. Misinformasjon.
2: Ja.
0: Litt sånn, det har vært litt sånn tendenser til one size fits all opplegg, og lav karbo hit og dit, og fedon, og ja, mye sånn greier. Så jeg har tatt litt avstand, og der mye bra, der mye flotte damer der inne, men det har vært litt sånn, til tider, så har det vært litt sånn, jeg synes at det kan være litt for snevert.
1: Ja.
0: Så jeg har vært litt sånn forsiktig med å være inne I sånne miljøer, for det blir fort et ekkokammer inne på sånne grupper. Så man skal være litt forsiktig med hvor man på en måte søker støtte da, gjerne, kanskje. Fordi for min del så funker ikke lavkarbo I hele tatt, fordi at jeg trener mye og blir bare stresset av hele den. altså, ja. Og da kan høyere karbohydratinntak være bra, for eksempel, og at man bare holder et minimumsinntak på fettinntak. Altså fett jo viktig for hormoner, så man burde ikke ligge under en viss grense da. Da snakker vi om 0,5 til 1 gram per kilo kroppsvekt kanskje så det på en måte the bare minimum som jeg ville sagt da spesielt for hormoner men der det ofte sånn at nei, hvis du går på høy karbo så blir du syk og, ja, og det jo ikke bra holdning det heller
2: nei, absolutt ikke
0: jeg vet ikke hvordan det der nå
1: nei.
0: I den gruppa men det var litt sånn for noen år siden at det var veldig sånn nei, lav karbo liksom det shit
1: folk som mener at jeg har fasiten
0: ja. Men samtidig nei, jeg har egentlig ikke snakket med så mye som mange som har det sånn unntatt kundene mine for da har det vært mer sånn at jeg kunne dele min erfaring og hjelpe deg for jeg har hatt noen som har det da men nei jeg har ikke vært borti så veldig mye sånt men ja jeg har jo snakket mye med en coach som jeg ser veldig opp til han veldig flink på dette med han kan være veldig flink på hormoner og kvinnehelse og sånne ting og han har jeg drøftet litt frem og tilbake med da så det har vært hjelp å få sånn men det har ikke vært I direkte miljø sånn sett
2: nei.
0: Det har ikke
2: det jo synd for det nok lite av det
0: ja det det og så blir utdatert informasjon og, ja. Det ikke så bra
2: Skal vi se avslutning og håp hva det viktigste du har lært om deg selv gjennom dette, hva vil du sagt til noen som nettopp har fått diagnosen og hva håper du episoden kan bidra med
0: altså det jeg har fått ut av den det at jeg må rett og slett lytte mer til kroppen enn kanskje man skulle trodd eller kanskje andre altså sånn hvis det ikke hadde vært for den diagnosen, så hadde jeg kanskje gitt mer faen, og på en måte gått for, da hadde kanskje fungert litt bedre. Men når kroppen min sier stopp, og på en måte ikke vil da, og ikke vil det jeg vil, så tenker jeg at det ikke verdt det. Da har det på en måte vært viktigere for meg å trives. Så, og jeg på en måte en person som har en veldig sånn, jeg har ikke nødvendigvis en spesifikk form jeg trives i, men det visse ting som viktige for meg for at jeg skal trives i min egen kropp. Det har vært veldig viktig for meg sånn, i mange år da, egentlig. Det handler ikke om å være tynn eller sånn, altså, det ikke det handler om heller, men det handler om å føle seg vel. Altså føle at nå ikke kroppen min full i stresshormoner på en måte, og den bare helt sånn på alerten hele tiden. Så det har lært meg å bremse litt, altså lært meg innsatt, vet du hva, ok, det finns mange bra träningsformer där ute och jag kan fortsatt träna hårt och jag kan träna mycket men jag må kanske ta lite mer hänsyn och inte alltid göra det jag vill. Man må kanske lytte lite extra. Och att jag har lärt mig att jag kan inte få i pose och säck. Alltså jag må kanske välja mellan att prestera extremt bra i för exempel crossfit då eller att se bra ut. För att som sagt när jag har presterat på mitt bästa så har jag nödvändigtvis inte sett vært komfortabel i min egen kropp da. Og det henger nok mye sammen med stress og stresshormoner, hvordan ting har vært ja, ting har utviklet seg i kroppen min lært meg at jeg skal være sabla fornøyd med det jeg får til egentlig, fordi at jeg sitter her med hormonelle forstyrrelser og altså skal være jækla glad for at det fungerer som jeg gjør og at jeg har fått en såpass altså, det høres stygt ut å si det, men såpass snill versjon av det da, for det kunne vært mye verre på en måte for jeg kunne slitt mye mer med mange flere tilleggssymptomer men jeg gjør jo ikke det så men jeg har også lært at det liksom ikke one size fits all på hvordan man løser det det trenger ikke å være at jeg er dømt til å være barnløs og heller på en måte og at det finnes muligheter for å håndtere det på andre måter enn bare ja, gå på lavkarbo og hormoner så fikser det seg liksom. Det sånn, nei, det ikke så enkelt men det jeg håper folk kan ta med seg da, det kanskje litt sånn en annen erfaring for at jeg føler jo at veldig, et veldig vanlig bilde på PCOS i sosiale medier og i media det gjerne, der det ofte fokus på overvekt og det jo selvfølgelig en veldig sånn stort, altså det en veldig vesentlig ting, at mange sliter med overvekt og insulinresistens og sånne ting, og hårvekst og sånne ting. Men så har du den versjonen av sykdommen som på en måte er utløst av andre ting, som i mitt tilfelle, som sagt, jeg tror det den spiseforstyrrelsen jeg sleit med, som gjorde det. For det var på en måte normal, kan man si, før det. Og at det da var en utløsende komponent rett og slett så at det trenger ikke være sånn at du dømt til å være som du du må bare gå på p-piller og, og kutte karbohydratene dine så blir det good eller du må bare gå ned i vekt, du må bare gjøre sånn og sånn så for jeg tror nok at det sitter mange der ute som har plager som de klarer ikke helt å sette fingeren på og så tenker jeg, nei, men jeg kan ikke ha det for jeg jo ikke overvektig, eller har ikke insulinresistens eller har ikke hårvekst, jo, det kan du faktisk ha.
2: Du må ikke ha alle knaggene liksom.
0: Nei, du må ikke ha alle knaggene, så du kan være en idrettsutøver med PCOS og det har jeg faktisk jobbet med altså folk som, som altså ikke har syklus i det hele tatt er rippet som bare det men har PCOS altså jeg har slektinger som er supermodeller liksom i form si, altså i fasong PCOS altså, så det liksom arvelig og genetisk, det kan det være men du trenger ikke ha en kroppsfasong heller, og det kan være utløst av så mye annet enn bare den ene tingen. Så hvis man har mistet mensen og sliter med hormoner, så kan det være stressrelatert, blant annet.
1: Ja, det er sant.
2: En ting jeg synes veldig fint med deg, Ylva, at du ser ikke på det som, du ser ikke problemer, du ser løsninger.
0: Ja.
2: Ja, og det er en veldig fin holdning til livet generelt, at du ser mer litt på det som en utfordring, du lar det ikke stoppe deg, liksom. Du skal ikke slutte å leve fordi du har fått en ny utfordring.
0: Neida, og det er på en måte, altså jeg har på en måte bare tenkt at, ja, men ok, hvis jeg ikke kan trene sånn eller gjøre sånn, så må jeg gjøre sånn i stedet for. Så jeg begynte jo nylig med Hyrox for eksempel, og det er jo crossfit på en måte, altså det er jo høyintensitetstrening, men det er mye mindre element. Du slipper å stresse så mye med å kunne alt. Det er mye mindre mengde trening som skal til kanskje. Altså det, du har på en måte løping som du kanskje må fokusere ekstra på, og det er færre øvelser. men det är en helt annan sport nästan då. Och då har jag funnit att men herregud det är så deilig att bara löpa roligt och. Istället för liksom spy efter en wood crossfit wood liksom varje dag och sånt för det gjorde jag mycket för. Och grua mig ofta till träning och nu är det så här nej vet du vad nu har jag börjat glädja mig till träning för jag är så här jag tränger faktiskt inte och daue, selv om det digg av og til jeg gjør det fortsatt men det kanskje en gang I uka at jeg føler nå døre på trening og så har vi resten av uka mer rolig eller som midt imellom da er det greit å føle at ok, nå har jeg en bedre balanse, kroppen har det mye bedre og altså, jeg tenker, ok, hvis det skal være sånn og jeg kan føle meg bra og prestere ok altså, jeg kan prestere bra sånn generelt på trening så tar jeg det altså
2: ja. Og det jo så viktig å lytte til kroppen og det jo mange som tenker meg selv inkludert at hvis ikke du hvis du har en liten pause så mister du jo alt så gjør du jo faen ikke det jo da du bygger det jo så jævla viktig å ta den lille pausen
0: jeg merker det selv
2: ja, det ikke bra jeg føler jo når jeg trente to ganger den forrige uka og det var smertefullt og jeg bare sånn fy faen altså nå all musklerne mine vekker, alt vekker nå jeg svak jeg kommer sikkert ikke til å klare å åpne døren en gang
1: du var jo også utrolig sliten
2: ja. Men jeg har jo coach så jeg snakket med hun bare Ronja, skjerp deg hun bare ingenting forsvinner på denne uka her ingenting
0: ja, men sånn jeg med mine enkelte mine kunder da jeg sånn, vet du hva, ta den bolle det går helt fint
2: og det sånn, ta deg en bolle, kos deg med den
0: det bare sånn ja, det blir veldig sånn man blir veldig sånn oppslukt i treninga og blir sånn redd for at man god flow, nå ødelegger alt liksom og sånn, nei, i det aller fleste tilfellet så gjør ikke du det
2: nei
0: altså, vi, jeg hadde jo to hviledager på rad altså, sjokk før jeg skulle konkurrere i Riga og i High Rocks da Og da jeg presterte jo så forbannet bra jeg. Jeg følte meg on fire liksom på det løpet der. Det gikk jo så bra. Og da var jeg sånn, herregud, hvorfor har jeg tenkt på å hvile litt mer før? Liksom sånn. altså, det var helt nydelig.
1: Altså, det så mye mer jeg tror vi kunne spørt deg om, Ylva. I tillegg til din reise, eller du har dyppet tår innenfor, hva heter det,
0: Brannkonstabel,
1: vi har snakket om det før.
0: Ja.
1: Hva heter det, brannkvinne?
0: Vet du hva? Jeg har faktisk bare sagt, nei, jeg jobber for å bli brannmann.
1: Ja.
0: For jeg tenker ikke brann som en mann, jeg tenker brannmannskap.
1: Ja.
2: Men dette har vært en veldig interessant og fin episode, og jeg synes egentlig vi skal invitere Ylva igjen.
1: Ja, jeg synes det, men jeg lurte på, Ylva, har du en liten lykkebenge til oss helt på tampen?
2: Ja.
1: Let's end it on a high note. Yes. Ikke at det har vært så veldig dypt da, eller sånn, du har ikke vært så langt nede.
0: Nei. Det som har gitt meg mye glede I det siste, det har vært altså jeg veldig sånn sesongperson så når det blir sommer og sola tittar litt fram og sånn, åh da kommer jeg ut, da løser alle mine problemer
1: så. Ja, det en gjenganger denne podden her
0: ja.
1: det gjør det for
0: veldig
1: også
0: veldig kjedelig gjenganger kanskje
1: nei, det helt fantastisk
0: ja, så bra. Nei, altså da blir jeg et nytt menneske da kryper jeg ut av min lille dvale og alt fint og vakkert og flott, føler jeg altså det kommer litt an på da, men jeg føler at da klarer jeg så mye mer egentlig,
1: ja Altså, det går an å være deprimert I juni også, på en måte.
0: Ja, absolutt.
1: Men D-vitamin hjelper på.
0: Det hjelper på. Altså, vi heller blir deprimert og griner, men ligger ute I sola og soler med, samtidig.
1: Ja, det det.
2: Det mye kjekkere at tårene renner ned over fregner. Ja, som en bleik og sunn.
0: Ja,
2: jeg helt enig.
0: Ja, så det har egentlig bare vært så deilig når det har vært så fint vær, at når det først regner her I Bergen nå igjen, så driter jeg I det. For jeg bare sånn, vet du hva, det kommer en dag der det sol igjen, og da...
1: Det det så forbannet fint.
0: Ja, da det så fint. Så det egentlig det som har gitt meg veldig mye glede I det siste. Og spesielt at jeg har funnet gleden I løping, og nå kan løpe ute.
1: Ja.
0: Altså, jeg bare sånn, og det så motiverende å bare, altså, jeg har blitt en litt menneske at jeg har funnet den løpingen.
2: Får du sånn runner's high?
0: Jeg gjør faderne med det.
1: Tenker, det ekte?
0: Ja, det finnes. Men det tok et halvt år da, før jeg fikk den. Ja, da.
1: Det litt for deg, altså.
2: Da gulrottet så langt fremme for meg, at jeg gidder ikke.
0: Ja. Jo, man jo så stavet, du. Jeg skal jo bare.
1: Det sant.
0: Så, nei, så dette med at jeg kan springe ut og sånn da, det gir meg så mye glede, for det sånn, hva skal jeg inn på trening og trene crossfit som ikke motiverer meg så veldig mye for tiden? Eller skal jeg ut og springe? Ja, jeg skal ut og springe.
2: Ja, ja.
0: Ut og springe I fin været og få frisk luft. Og, altså, da føler jeg meg helt. Jeg født på ny, liksom.
2: Å, så nøylig.
3: Wow.
2: Veldig.
1: Altså, den tror jeg, altså, det eneste vi kan gjøre nå, som føles rett, det en knaps for Ylva.
2: Ja.
1: Vi vet det heter knips, men jeg sa feil I første episode, og siden det så har det vært...
0: Det heter knaps.
1: Ja, fra nå heter det knaps.
0: Jeg hørte snapse, så jeg var veldig klar for
2: snaps.
0: Å...
2: Snaps!
1: En liten shot.
0: En liten shot.
2: Ja. Nei, men, next time. Med, ja. Vi må... Jeg tror vi må ha en del to, jeg, en gang, faktisk, ja. For å prate litt. Nå har vi suttet her I nesten 1,5 timer.
1: Sykt, ja.
2: Men vi må få ut dine sosiale medier.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og det
0: Det ylva.akro. På Instagram mm-hmm. og det vel egentlig det jeg har jo TikTok også men jeg bruker nesten ikke
2: nei.
0: Der sitter jeg bare og republiserer og liker ting
2: ja.
0: Det som regel det går I men jeg har noen få innlegg der men det hovedsakelig ylva.akro på
1: og
0: Instagram
1: jeg vil bare fremme Ylva sin Instagram litt det ikke bare innhold om coaching og trening det også humor veldig mye humor
0: ja, jeg vil ikke tro at det litt
1: selv morsom. Ironi I love Ja. I form av treningskontent da, men fortsatt veldig gøy.
2: Ja, det gøy.
1: Og innholdsrik og variert.
2: Ja.
1: Og inspirerende.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så har vi jo sosiale medier med I gang. Vi har jo skamlos.bad. Husk å følge oss der. Det også snart sesongens siste quiz på Bar 3, før vi tar en måned pause.
1: Mm-hmm.
2: Så husk tirsdag klokka 7. Ylva henne at hun der, hun faktisk.
1: Ja, ja, Ylva har vært der.
2: Ja.
0: Vi har vunnet et par ganger over.
1: Ja, ja, ja.
0: Tirsdag spiller med champis nydelig det.
2: Og så kan du følge Hedda Dalen på alle sosiale plattformer.
1: Yep.
2: Og så det Ronja Rovardatter med dobbelt R på slutten på Instagram, og Ronja Børsjøen tror jeg på Snap.
1: Ja, det det. Du heter det.
2: Jeg heter det.
1: Ja.
2: Det meg.
1: Det du. Det du.
2: Ja. Vi må nesten runde av.
1: Ja.
2: Tusen takk for at du kom, Ylva. Vi gleder oss til at episoden kom ut, og så takk for at du delte.
0: Ja, takk. Selv takk. Ja. Det var veldig gøy. Jeg har aldri gjort det før. Så.
2: Du veldig, veldig flink. Ja. Veldig flink. Du bjuder på, og veldig, du har veldig bra ordforråd.
1: Veldig.
2: Veldig flink til å velge ordene dine.
1: Vi fikk lære.
2: Ja, vi har lært masse.
0: Så bra.
2: Ja.
1: Jeg skjønner å avbryte deg.
2: Ja, det går bra.
1: Ja, jeg har en tendens til å gjøre det.
2: Ok, vi må runde av. Husk å følge oss, og ta vare på deg selv, ta vare på de rundt deg, og kos deg I fine været hvis jeg kommer tilbake når den ute.
1: Ja, det gøy!

0: Ja, velkommen Petter. Hvordan helsen holdt du på å si etter flytting I 14 år, som det føles som?
1: Ja, fra en eldre kvinne til en annen eldre mann.
0: Oh, burn!
1: Nei, vet du hva? Jeg 50 neste år, og nå har jeg altså flyttet fra et svært hus til et mindre hus.
0: Ja.
1: Og jeg har gjort det selv. Jeg har fått hjelp av mine foreldre som nærmer seg 80. De har liksom ikke vært med og bært så mye da, men de har liksom vasket litt ut og de har kostet litt og det klart hybelkaniner, de kommer fram uansett når du flytter. Det helt naturlig. Men når du flytter fra et stort hus med en stor eiendom til et mindre hus med en 6 ganger så stor eiendom, så det veldig, veldig spesielt. La meg si det slik, jeg har ikke rygg igjen, og I natt så sover jeg 14 timer. Og ja, fra en småbarnsfar til en småbarnsmor som midt I det, så vel ikke det imponerende at jeg har sovet I snitt 4 timer hver dag de siste 2 ukene.
0: Men vet du hva? Det tungt altså å ha sovet så lite. Så uansett grunn, så ikke det. Jeg skjønner at du sliten.
1: Huset solgt. Alt på stell. Det bare gjenstår en overtagelse. Nå jeg på en måte, nå det grand finale. Jeg har ingen dårlige følelser over det huset jeg bodde I. Vanligvis så har man jo et kjærlighetsforhold. Jeg har jo for så vidt det. Jeg har hatt mye glede der. Jeg har bodd der I 10 år. Men det ikke noen følelser inne I bildet, for det egentlig mer en lettelse. Nå det andre som skal ta seg av fasade og alle de tingene, så skal jeg sørge for at det fint innvendig. Og det noe jeg har sett frem til veldig, veldig lenge. Men når jeg tenker meg om da, så vil jeg vel tro at det å flytte I vår oppvekst, og gjerne før det også kanskje var litt tyngre enn det jeg har gjort, selv om jeg har tatt alt bærearbeidet selv, og du kan herved Kristine Gulbrandsen nå få lov til å kalle meg for Mr. Skrotnisse. Så utrolig mye dritt.
0: Hvor mye har du kastet, og hvor mye har du skjønt at du har samlet på opp gjennom årene, som du overhovedet ikke har savnet de siste 10 årene?
1: Hvis jeg skal prøve å regne, det var noen som spurte meg her om dagen også, hvor mye har du kastet, for det jo helt vanlig I nåtid å kaste mye du egentlig ikke har bruk for, som du trodde du hadde bruk for, og det var smart å samle en gang I tiden, og så har det ligget på samme sted I kanskje 8-9 år, så har du aldri brukt det allikevel.
0: Nei, og ikke har du tenkt på det heller?
1: Nei. Jeg vil tippe 6 åpne konteinere.
0: Altså du, jeg velger.
1: Ja.
0: Og var alt egentlig kastbart, eller kun du har gitt? Og solgt.
1: Nei, jeg har solgt masse også. Ja, jeg har solgt, la oss si, 2 konteinere da.
0: Ja, men jeg vet ikke om men, du tenker sånn som jeg gjør, ofte når du en sånn flytteprosess da, så vil du bare bekvitte, du orker liksom ikke samle opp ting for å så vente på at noen kanskje skal gidde og enten komme og hente det eller kjøpe det selv.
1: Ja, nei, jeg har solgt mye. Jeg har hatt god hjelp akkurat på det området. Jeg har noen som har rundet Finn.no mange ganger flere enn meg, så for min del så har jeg vært ekstremt heldig, og jeg har solgt unna en del ting. Så når du kjøper hus, så det jo da hageredskaper, og det maskiner og alt mulig. Det trenger jeg ikke nå lenger, for nå har huseier alt. Og jeg har flyttet inn på en liten gård, overtatt et kårhus, og gleder meg til den gleden. Ungene elsker det allerede. De har liksom 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mål med tomt. De kan bugne seg på med gressplen. Og det å bo I Bergen fantastisk, men å flytte fra måkeskrik til fuglekvitter, det, og likevel bo I sentrumsnært, det rett og slett
0: en drøm, altså.
1: Det en drøm, rett og slett. Hadde jeg fått tilbud, og hadde jeg hatt kronene til å kjøpe hele gården, så hadde jeg gjort det på flekken.
0: Ja.
1: Det kjærlighet ved første blikk.
0: Ja.
1: Og nå bor jeg altså I et gammelt, klassisk Bergenshus, som du helt sikkert har sett mye på TV hvis ikke du bor I Bergen. Disse små, hvite, søte husene.
0: Ja.
1: Det litt høyere under taket der jeg bor, men det lite, og det forholdsvis trangt. Men det akkurat den plassen du trenger, og den dødplassen som jeg hadde I huset jeg har solgt, den borte, og det meg en glede å kunne vaske mindre.
0: Ja. Jo, men det jo noe med det, altså. Jeg tenker jo sånn for min egen del at om jeg hadde hatt midler til det, så vet jeg ikke om jeg på en måte hadde hatt behovet å kjøpe større.
1: Nei.
0: Jeg synes jo jeg har mer enn stort nok hus, og ting skal jo like holde, så du skal jo heller ikke bo deg ihjel, for at du alltid noen ting du må gjøre, det alltid noe du må rydde, sant? Du skal kunne bruke dette huset, du kan jo heller ikke tenke at nå skal jeg kjøpe et hus for at jeg skal underholde et par ganger I året, hvis det I det hele tatt det.
1: Mm. Nej, du har ett väldigt gott poäng där och då jag flyttade in I det huset så var vi ju en betraktligt större familj. Det var fler vuxna, det var fler barn så det klart vi måste ha plats.
0: Ja.
1: Jag köpte ett hus som hade en utlejedel I andra etage så man hade ju egentligen tänkt på sikt att det kunde varit en idé så att man kanske fick hjälp med det ekonomiska att och som att man hade fler folk I huset.
0: Ja.
1: Men det huset blev brukt till alla. Och det blev aldrig på en måte någon utleje. Så då satt man ju med hela huset, men trenger inte så stor plats. Har barn annan uke och då står det liksom en hel etage naken I en uke annan uke.
0: Ja.
1: Det är bortkastat. Och då är det någon då hoppas jag att någon andra kan ta glädje I det. Jag tippar att det huset blir delt I två igen, slik att du får utlejedel I första och andra etage och det är med en glädje att vite att huset inte ska ändras på något särskilt fasadmässigt heller. Jag tror de ska flytta trappelöpet kanske lite längre in I huset så de får en egen ingång till andra etage och det är helt grejt. Men jag har blivit lovet av köper att det inte är stora radikala ändringar I huset.
0: Nej.
1: Så jag kan komma tillbaka när jag vill och titta på hur det har blivit för då blir det på en måte lite min dröm går I uppfyllelse för andra.
0: Ja.
1: Och det syns jag är jättefint men jag har ingen förhåll till det huset. Nu har jag jobbat I 14 dagar med att tömma det
0: ja.
1: Och samtidigt vaska mig ut och nu är jag på en måte punktum finale det gjenstår kun overtagelse och det är med en glädje att bli kvitte ja. Och jag vet att det är andra som kommer att få glädjen av det I framtiden.
0: Okay.
1: Ja, men all den driten som jag har flyttat och jag trodde jag var I mål. Men då jag kom till det nya huset då så fant jag ut att halvparten står ju ute I gårdsrummet för jag har ju inte plats.
0: Nej, så du är nödt att gå igenom en sortering till.
1: Det är riktigt. Så jag kan tippa en par containrar till så är ute.
0: Men måste du ju huska att det kan ju vara att du ska flytta igen på ett litet tidspunkt.
1: Ja, det ska jag.
0: Och det är ju dumt att kasta ting bara för att du köper plats nu.
1: Ja, da, det är grejt nog, men alla de praktiska tingene som sänger, sofa, jag hade bland annat en sofa som var designet för den stua jag bodde I.
0: Ja.
1: Och den var ju lite problematisk för jag bestämde mig för att den sofan älskar jag överallt på jord och den är lika fin I efter 10 år, så den har jag lust till att ha med vidare, men det är ju ett problem när stua är halvparten så stor och det inte finns någon såna vinklar I den stua.
0: Nej.
1: Men så fant jag en lösning och det blev bra.
0: Ja.
1: Så den har fått leva livet vidare och jag har ju varit
0: som sin helhet eller har du delt den upp på en måte? Jeg vil jo anta at kanskje en modul.
1: Ja, den modul. Den delt inn I fire.
0: Ja.
1: Men den lever sitt
0: helhetlige liv.
1: 100% helhetlige liv. Så og jeg har fått tilbakemelding på folk som har vært på besøk. Ja. Der passet den sofaen helt perfekt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det jo rart med det, for det, altså når man driver og man flytter jo gjerne et par ganger I løpet av et livsløp, sant?
1: Ja. You wish.
0: Jo, men man gjør
1: det. Det femte gangen jeg flytter.
0: Ja, sant? Ja, det jo kanskje mye, men I alle fall, det blir jo noen ganger uansett da, for alle.
1: Ja, ja.
0: Men det sånn at man har et bilde, og man innreder huset der at de bor, sant? Og så vil man jo så sikkert gjerne ta med seg en del ting, når man går over til et nytt sted.
1: Ja.
0: Samtidig tror jeg ofte jeg også tenker sånn at nytt sted, nye muligheter, det må inn nye ting.
1: Mm.
0: for å på en måte gi det nye stedet karakter.
1: Ja.
0: Men jeg synes det veldig gøy da, når man glad I ting, sånn som med sofaen din da, at det passer, at du liksom får, og så plutselig så endrer sofaen karakter også, altså tingene du har for nytt liv.
1: Det helt riktig, og Mr. Skrotnisse, jeg fant ut at jeg har tre surround-anlegg.
0: Hva skal du med det da, Patta?
1: Nei, nå skal jeg ikke ha, nå skal jeg ha ett.
0: Du skal ha ett, ja.
1: Ja, de to andre, de lagt ut for salg.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, og de trenger jeg ikke lenger, og de kommer jeg aldri mer til å trenge.
0: Nei.
1: Og hvis noen har lyst til å bruke I vennekretsen eller I familien, lyst til å bruke noe av det jeg har til overs, velkommen skal dere være, og bare å komme og hente. Og det mye greier.
0: Ja.
1: Men helt tilbake igjen til da jeg flyttet inn I dette huset som jeg nettopp har flyttet fra, så var det sånn, den ledningen vet jeg at jeg kommer til å få bruk for en gang I fremtiden, så den sparer jeg på.
0: Ja.
1: Og det ble gjerne 400 ledninger.
0: Ja.
1: De har aldri vært I bruk. Nå de borte.
0: Ja.
1: Ja. Så noe av det jo hevet da, men Gud bedre meg så mye boss, så mye søppel.
0: Ja, og så det rart at du tenker, men vi kan være at vi får brukt for det, sant? Og så der og da når du går gjennom ting, så får du en eller annen tanke eller minne eller forhold til akkurat den tingen, men så har du, glemmer du også I øyeblikket at denne tingen har lagt vekke fra mitt sinn I flere år.
1: Og der var den, ja.
0: Ja, sant.
1: Som jeg la vekk for 10 år siden. Jeg har aldri hatt bruk for den.
0: Nei.
1: Men man må kaste over en lav sko,
0: ja.
1: Eller så må man gi bort, eller eventuelt legge ut for salg. Og alle sånne hagemaskiner og hageredskaper og sånne ting. Jeg har jo 3 motorsager.
0: Ja.
1: Det trenger jeg ikke.
0: Nei, du trenger ikke 3.
1: Nei, så nå har jeg solgt 2.
0: Ja.
1: Og har jeg en igjen, selv om jeg egentlig ikke har noe behov for den der jeg bor nå, så kan det godt hende jeg hjelper huseier,
0: jo, det...
1: som heldigvis en god venn av meg.
0: Ja, men det hyggelig å ha sånne
1: ja.
0: Ting da.
1: Ja.
0: Det jo det. Men mitt spørsmål hvordan gikk det til at du endte opp med 3 motorsager?
1: Ja, det et godt spørsmål.
0: Det sånn at liksom, du går på oppsbygg, og så bare, åh, pokka, det var en kul motorsag, jeg må ha den.
1: Eller sist jeg brukte den andre motorsaga jeg har hjemme, så virket den ikke, så da kjøper jeg like godt en ny.
0: Ja.
1: Så
0: da har ikke du kastet den da, når den var ødelagt?
1: Nei da, men
0: jeg...
1: Nei, det endte jo opp med at jeg fikk ånden over meg en søndag hvor du ikke har lov til å bruke motorsag
0: ja.
1: Fordi stillheten, roens dag og så videre Så begynte jeg å skru på den gamle, og så virket den allikevel
0: ja.
1: Det var bare å skifte en tentplugg
0: ja,
1: Så nå har jeg 3, eller jeg hadde 3 100% virkende motorsager På et eller annet tidspunkt så blir jo en motorsag sliten
0: Selv sagt
1: Ja.
0: Men det var jo gjerne det, sant? Da var du inne på det der, i før I tiden så gikk man jo rett til verks med å prøve å finne ut hva som problemet,
1: ja.
0: Sant? Mens nå så bare, fakene virker ikke, vi går og kjøper ny. Vi gidder ikke engang å se, og jeg synderen ja. Med stor S akkurat på det området der, altså.
1: Ja, og det et godt poeng. Casen jo at det her det første huset jeg flyttet inn I som hadde skog.
0: Ja.
1: Det jeg flytter fra noe som gjør at jeg egentlig aldri noen gang har hatt behov for motorsag
0: Nei.
1: Før jeg flyttet inn fordi jeg hadde ganske stor eiendom på baksiden av huset som jeg måtte holde litt ved like så naboene kanskje fikk litt utsikt I også
0: ja.
1: Så jeg ble på en måte en gang I året tvunget til å stikke opp og tynne litt ut I den lille skogen jeg hadde det var ikke store skogen men det var noen trær som vokste så høyt over terrassen til naboen bak at ikke de så noe
0: men du, det skal du faktisk ha kredd for at du helt har tenkt den tanken for de færreste gidder jo ikke bry seg om det
1: Nei, men
0: du utsikt, nei, det driter
1: jeg. Ja, det har du helt rett I, men hvis jeg hadde latt den skogen gro igjen, fullstendig,
0: ja.
1: Så hadde det sett grusomt ut på min egen tomt også.
0: Ja.
1: Så man må ha litt, man må vise litt hensyn til naboene bak.
0: Ja.
1: Det aldri noen som har klaget på at det har vært for høyt, men jeg har vært veldig flink der. En gang I året så har jeg tynnet ut den skogen for at naboen skal ha utsikt, og så hjelper det meg med litt ved også.
0: Ja.
1: Så det en win-win-situasjon.
0: Ja.
1: Men det gjør meg ingenting å ha stått bak der hvert år I 10 år og høgge ned skogen. Det for meg en sånn frihetsfølelse med høreklokkene på,
0: ja.
1: Og rett og slett kjøre på.
0: Men du tenker så koselig da, når du skal nå I det nye huset ditt på gården, fyr I peisen
1: ja.
0: Med veden fra det gamle hus.
1: For det har jeg allerede fraktet bort Nettopp. I et nytt hus.
0: Nettopp.
1: For kjøper ville ikke ha den veden. Han tenkte annerledes, og det helt greit.
0: Ja.
1: Så det, den veden ferdig stablet opp foran nytt hus, og den vinteren som kommer nå, så kommer jeg altså til å bruke veden jeg hadde fra mitt gamle hus.
0: Ikke det koselig?
1: Det veldig koselig. Ja. Det veldig koselig. Men å flytte, det har jeg egentlig ikke lyst til å gjøre noen gang igjen I hele mitt liv,
0: det, altså.
1: Men jeg må nok det en gang til. Så sant ikke jeg rett og slett velger å bo der resten av livet. Det kan godt hende jeg gjør.
0: Men du, hvordan du som flytter? Du strukturert?
1: Finns ikke.
0: Nei, nettopp. Så hvordan...
1: Finns ikke.
0: Så hvordan det? Bare at du bare lemper alt du skal ha opp I kartonger uten å ha noen sånn form for... her oppi her ligger det og det eller hvordan jeg litt interessant ser til å høre hvordan du har tenkt siden du sier at det så kaos for det kanskje medvirkende årsak at det har blitt så kaos
1: det riktig og ja. Kanskje også medvirkende årsak at det har tatt så lang tid
0: ja. Ja.
1: For greia jo det at det finnes mange måter å flytte på altså ja. Du skal jo målet å tømme det bopelen du har for å selge den videre til neste mann du kan ikke la det ligge igjen en tennisrekket liksom. Det, skal
0: nei, nei, nei.
1: Være, det skal ikke være et støvkorn igjen
0: nei.
1: Og det siste du gjør å vaske ut
0: ja.
1: Så uansett hvor mye drit du har så må du ut av det huset til overtagelse punktum finale så det jo slik at jeg har hatt god hjelp til logistikken slik at man har liksom fritidsaktiviteter fotballer, volleyballer og sånne ting har liksom ligget I en eske så det lett å pakke ut igjen når jeg har flyttet inn I nytt hus men casen jo at når du begynner å nærme deg slutten av det som strukturert så blir det veldig utstrukturert og da ender det opp med grønne gartnerhallenkasser og det hele med alt mulig mellom himmel og jord som egentlig bare kunne forsvunnet på bir for det inneholder 80% søppel
0: ja.
1: Men du må jo få det ut av huset
0: ja.
1: Og da valget, skal jeg rekke å kjøre på bil, eller skal jeg bare ta det med til huset, og så får vi ta det senere. Og det, det siste det ender opp med uansett, for ja. Du begynner å nærme deg slutten av flytting. Nå jeg så dritlei at jeg bare ja. Hiver inn I bilen og kommer av gårde. Ja. Så jeg har nok sikkert en 7-8 unødvendige last da, bort til det nye huset, og ja. Som sagt, halvparten står altså ute I gårdsrommet der jeg har flyttet, for det ikke plass I huset, for nå står jo alltid pappesker,
0: ja.
1: Og jeg har liksom tatt ut en og en ting, og når du kommer hjem på kvelden etter jobb og etter flytting, så du utslitt, og du siger ned I sofaen. Men jeg har bestemt meg for at om en uke fra I dag, så skal jeg være ferdig.
0: Okay.
1: Da skal jeg ha pakket meg ut,
0: ja.
1: Ting skal være montert på vegg, jeg skal sette opp litt ekstra hyller siden jeg nå har et mindre hus,
0: ja.
1: Jeg skal jo gjerne bruke en del av de tingene jeg brukte I huset, for jeg hadde plenty med plass,
0: mm.
1: Men nå skal det, altså masse hyller og masse TV-seksjoner og sånne ting, det jo solgt,
0: mm.
1: Så jeg må finne alternative løsninger til hvordan jeg nå skal få plass til de tingene jeg må ha for at ting skal virke. Så nå må jeg begynne å tenke kreativt, nå må jeg begynne
0: Det lukter IKEA.
1: Ja, det gjør det, og heldigvis så har jeg jo da funnet 25 deler fra IKEA jeg ikke har åpnet en gang fra det huset jeg bodde I 10 år. Så nå kan jeg endelig bruke det til hyller. For jeg tenkte jo den gangen da jeg flyttet inn at jeg må ha noen hyller.
0: Ja.
1: Men jeg brukte aldri de hyllene.
0: Nei.
1: Nå får jeg bruke for de.
0: Nå får du bruke for de.
1: Ja. Så den TV-benken som jeg hadde I stua I gamle huset, den hadde jeg egentlig aldri hatt behov for, for jeg kjøpte jo, hyller som skulle erstatte den benken.
0: Gud. Men altså, jeg skal ikke si, jeg har ikke flyttet veldig mange ganger I mitt liv.
1: Nei, nei, du jo heldig der.
0: Ja, jeg
1: det. Når du møter mannen I ditt liv så tidlig, så det jo for så vidt greit.
0: Ja, det jo en ting, men jeg har jo på en måte også valgt å bo I mitt barndomshjem, eller det som jeg definerer som et barndomshjem.
1: Mm.
0: Så jeg har liksom bare flyttet etasjevis.
1: Ja, det jo greit, det kort
0: men,
1: vei.
0: Ja, det kort vei, men likevel så må jo ting tømme, sant? Folk ja. Må, folk, ting må jo opp, og, altså jeg kan ikke bare et og et fat, liksom, nei, altså, nei. Det blir jo... Men jeg mistenker at det kanskje hakket mer organisatorisk
1: Petimeter enn... der, ja Og Nei. Det trenger vi
0: Men allikevel så kjenner jeg meg litt igjen Når du sier på slutten der Så på en måte går alt opp I samme greie Og ja. Så må du bare sortere det etterpå
1: Ja, og det jo den sorteringsjobben Som tar dødslang tid
0: Ja, jeg vet det
1: så... Det lett å pakke ut et servise
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det står servise på boksen
0: ja.
1: Men det de 15 siste boksene som du bare heiv opp I for å bli ferdig med flyttingen ja. For du har jo litt, det litt tidsnød her
0: ja,
1: også, ikke sant?
0: Ja, som regel blir det jo alltid det
1: Ja, og jeg mener at jeg har brukt god tid på å planlegge denne flyttingen I forhold til tidligere flyttinger
0: Ja, men det alltid dårlig tid
1: Altid dårlig tid ja.
0: Og det veldig fascinerende
1: ja.
0: Men det jo, altså jeg vet ikke hva du tenker om det Men jeg synes det noe med at når du kommer I et nytt hus Selv om alt føles litt overveldende når du ser havet med ting og tang som ja. Skal inn og plasseres eller elimineres ut
1: ja.
0: Men likevel det noe sånn tilfredsstille med denne prosessen du skal inn I nå da,
1: ja.
0: Denne uken du kan liksom, ja ok, kommer jeg sliten fra jobb, men likevel ta deg en øl eller et glass vin og så gå rundt og putle litt med å liksom, ok, ja. Hvordan skal jeg løse det, hva kan jeg ha her, hvordan, altså liksom hele den prosessen der synes jeg veldig gøy Og litt sånn meditativ.
1: Ja, det jeg helt enig I. Og jeg har liksom begynt litt på hyller og sånn, for man har jo plukket fra hverandre noen ting som skulle få plass på flyttelasset I form av seksjoner som man skulle ha med seg, har man jo skrudd fra hverandre. Nå gjenstår det jo da, nå har jeg skrudd de sammen, og hyllene på plass, så man kan egentlig begynne å plassere ting inn I hyllene, og så det skapende til slutt.
0: Ja.
1: Og det bare latskap fra meg at ikke jeg har satt sammen hele skapet, men det spiller ingen rolle så lenge du får ting ut av eskene og inn I hyller, og du vet hvor du skal ha hyllene,
0: ja.
1: Og hva du skal ha I hyllene, så kan du sette på skapene til slutt, og etter hvert så får du bedre og bedre og bedre plass. Problemet mitt da, her, når du flytter fra stort til betraktelig mindre hus, det at det gårdsrommet som sagt fullt.
0: Mm.
1: Så når jeg har nå har tømt stua, og eskene ut det ene vinduet, så skal jeg påfylle med like mye. Men på et eller annet tidspunkt så må du jo si stopp.
0: Ja.
1: For nå har jeg gått ifra 177 kvadratmeter med lagringsplass til null.
0: Ja.
1: Jeg har ingen sted å lagre ting jeg har til overs.
0: Nei.
1: Så da må jeg enten selge, eller som jeg kaste.
0: Ja, for du har ingen bo, du har ingen...
1: Finns ikke. Nei. Huseier har alt.
0: Ja.
1: Og det helt greit.
0: Mhm.
1: Men jeg skrotnisse akkurat nå
0: ja.
1: Og det helt greit Så kom det et lite regnvær da Og så måtte man jo over med presenning
0: Ja, det lurt Uansett hadde det vært lurt I den bilen vi bor I
1: Ja da, for så vidt du har helt rett I det Men casen du spurte
0: ja.
1: Har du kontroll på utflyttingen? Og ja, det til en viss grad. Ja. Logistikk på altså service, bestikk, kjøkken, altså det har vært merket alt sammen. Men casen, den når du skal tømme huset, for du pakker jo ned først,
0: ja.
1: Så det jo slik at du skal tømme dette huset på et eller annet tidspunkt. Først så kommer et flyttebyrå og tar de absolutt tyngste tingene, og så ender du opp med at du må ta noen last selv.
0: Ja.
1: Og det greit. Så det jo slik, og dette et godt tips, selv om jeg sikkert, dette et tips til alle som lytter på Var alt bedre før podcasten. og det sikkert et sånt, å herregud, det visste jeg jo, men det mange som ikke vet det, inkludert meg selv. Begynn øverst, lengst inn i hjørnet, og tøm det rommet. Fyll det opp i bilen, og når det rommet tomt, så lukker du døra. Så fortsetter du på neste, og så tømmer du det, og så lukker du døra.
0: Etter et rom, rett og slett.
1: Yes. Ja. Helt øverst og innerst, så tar du de tyngste tingene. Få det ut og vekk ifra huset. Jeg snakker av erfaring, for jeg begynte nemlig ikke sånn. Jeg flyttet alltid fra tredje til første etasje, og så var det et hav og et lass jeg skulle flytte. Få det ut og vekk, og lukk den døra. Lukk neste dør.
0: Ja, altså ikke flytte fra et sted til et annet innad i huset. Nei.
1: Og så det jo da vanlig at du naturlig nok tar den tunge tingen i tredje etasje,
0: ja.
1: Og så fyller du på med den tunge tingen i første etasje.
0: Ja.
1: Og så tar du en tung ting fra andre etasje. Ja, jeg hadde svært hus. Det har jeg ikke noe lenger, heldigvis. Nei.
0: Men det jo en annen måte, men som på litt samme konsept, da,
1: ja.
0: At man tar rom for rom, pakker det ned i kartonger, sant at alt ja. Så det egentlig bare gå in på det rummet och flytta de kartongerna ut
1: ja,
0: istället för att du måste flytta med en gång. Visst du har möjligheten till det, sant?
1: Ja.
0: Att man packar ner rum för rum och lukka dörrarna när det är färdigt och så må man sortera och kasta.
1: Ja.
0: Underveis.
1: Det är riktigt. Och casen är att hvis du begynner i första etage och tömmer den för det ser väldigt fint ut och få tom första etage så har du brukt upp krafterna dina på det som är i tredje. Så begynn innerst överst i tredje och det är psykologisk effekt. Med en gång du är färdig att tömma lukk døra.
0: Ja.
1: Neste, neste, neste, neste, så tar du steg for steg. Plutselig så huset tomt. Hvis ikke, så ser du aldri noen ende. Hvis du tar litt fra tredje, litt fra andre, litt fra første og litt fra kjelleren, så blir det aldri tomt.
0: Nei.
1: Og du blir psykisk knekt, rett og slett. Ja. Så det et godt tips. Begynn øverst, innerst, ferdig med det. Og bruk god tid på å pakke ned, og ikke minst kaste, kaste, kaste, kaste. Det som skal flyttes, det skal flyttes.
0: Ja.
1: Så det tipset.
0: Det tipset. Et annet tips også for de som velger det, jo selvfølgelig at nå kan du hyre disse flyttebyråene til å pakke ned hele skitet for deg.
1: Ja, det koster mye penger da, så hvis du har råd til det, så gjerne, og så mister du oversikten selv også, da.
0: Ja, det gjør du kanskje, men de jo veldig tydelige på, altså de veldig sånn kategoriske også, ja. De veldig tydelige på, og skriver helt sånn nøyaktig hva i denne kassen, og,
1: ja.
0: Og plasserer det til og med kategorisk, sant? Ja. Og så kommer du til det nye huset ditt, så står alt som på kjøkken, det står på kjøkkenet, alt som ja. Står på stue, soverom, altså alt det, så du har likevel oversikt. Det hadde vært, jeg synes det var veldig gøy å følge med på et sånt flyttebyrå, bare se hvordan de jobber, og se hvordan de...
1: Jeg tror du hadde syntes det var artig å følge med på meg også.
0: Ja, det hadde jeg.
1: Ja.
0: Men det hadde vært mer sånn popcorn-underholdning.
1: Det helt riktig. Neste gang skal jeg livestreame.
0: Ja! Åh, Petter flytter minutt for minutt.
1: Vet du hva?
0: Men altså, jeg skal love deg at det finnes et publikum for det, altså.
1: Garantert.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: jeg hadde suttet der.
1: Ja, det hadde du.
0: Og så hadde det vært gøy med sånn kommentarfelt. Hvorfor gjør du sånn? Kan du bare begynne...
1: Tenkte jeg å ha et kommentarfelt i tillegg.
0: Ja. Yes.
1: Ja, nei, herregud, gjør han sånn. Det litt sånn kvinneforum, det.
0: Ja.
1: Nei, du må ikke gjøre sånn med barnet ditt.
0: Ja, det bedre videre.
1: Ja. Ja, nei, du må gjøre sånn. Ja, men det funket jo sånn.
0: Det som dobben må lenge leve.
1: Ja, da. Mm-hmm. Ja, nei, det der spesielt. Men ta rom for rom, tøm det huset, og nå valgte jeg en egen løsning. Jeg var jo med i flyttebyrået. Hver vei, for de hadde jo en del tunge ting de skulle ta
0: ja.
1: Og jeg visste at det var en del ting som aldri kom til å få plass i huset men det måtte jo bort i det nye huset uansett for det jo lagt ut for salg
0: ja.
1: Og det da pent plassert i et eget rom hvor folk kommer og henter hver eneste dag nå og det helt fint, jeg vil ha gjenbruk jeg vil ikke kaste så mye boss men Nei, det som boss, det boss, det greit det, og det vil bli det når det flytting men alle bruksting, de lagt ut for salg til en lattelig billig penge og folk kan hente og folk nå gikk kjøkkenstolene her om dagen, det gikk noen hyller, og det har gått noen ekstra senger, og det synes jeg kjempefint at andre kan bruke det på nytt.
0: Ja.
1: Så et bilde I sosiale medier her om dagen, og der faktisk hatten min sønn brukte I barnehagen, nå tatt av vedkommende som hentet I barnehagen.
0: Ja.
1: Så nå den hatten brukt på samme bilde to ganger med to forskjellige barn. Så, sånne ting synes jeg kjempegøy.
0: Ja, visste det.
1: Jeg veldig glad I gjenbruk. Jeg elsker gjenbruk, og det synes jeg vi skal bli enda flinkere til, og det har vi jo for så vidt blitt flinkere til også. Jeg har ingen problem med å gå I en brukthall og hente en ting jeg trenger uten problem og betale litt kroner for den, synes jeg kjempefint.
0: Men det liksom, jeg tror nok at våre barn, det var rart å si, våre barn, nå jeg med I den gjengen liksom.
1: Ja, jeg snakker av erfaring for å si det sånn.
0: Men jeg tror de kommer til å være flinkere på å tenke gjenbruk enn det vi
1: Ja.
0: Fordi at vi kommer ikke fra foreldre som vant til å, på den samme måten.
1: Nei.
0: Så da hadde du gjerne en ting, og så når ødelagt så kastet du det. Mens vi har vært I sånn generasjon kjøp og kast.
1: Ja.
0: Og så det bruk og kast.
1: Ja, og så det mindre og mindre hardplast.
0: Ja, det da også. Men så det noe med at vi har vært innom dette før. Jeg tror I hvert fall
1: I bruk og kast, ja,
0: ja også,
1: Vi har en egen podcast-episode som heter Bruk og kast Og den kan du gjerne lytte på
0: ja,
1: For
0: ja,
1: der får du masse gode tips og råd
0: men det jo noe med kvaliteten på ting som blir laget I dag sant? Mm. Den dessverre litt der at det ligges opp til at vi skal kjøpe nye ting Og at ting ikke varer like lenge som de gjorde før
1: Ja, det riktig Bortsett fra hus For det varer lengre nå altså det varer lengre fra gamle dager enn det gjør
0: ja,
1: nå.
0: Ja, du gæren?
1: Så jeg har valgt, hus, ja. Jeg har flyttet fra et hus fra 1912 og flyttet inn I et hus fra 1911.
0: Ja.
1: Laftet tømmer, ja. Og det står, for å si det sånn.
0: Det står, det helt riktig.
1: Ja, så det jeg veldig, veldig glad for. Visste du for så vidt at folketellingen I 1801 I Bergen kommune telte 18 000 mennesker, og de bodde sannsynligvis da på det samme stedet gjennom flere generasjoner
0: ja.
1: Og jeg kom jo fra et hus hvor det bare har vært en familie som har bodd siden 1912
0: ja.
1: Med barn, barnebarn, oldebarn og så videre
0: ja.
1: Og jeg på en måte den første utenom som har flyttet inn I huset, for det har vært en familie gammelt nedlagt gartneri
0: ja.
1: Og nå har jeg flyttet inn på en gård som også siden 1766
0: Det gøy da.
1: Med samme familien gjennom hele, og så det da noen som flyttet fra og til, men ja. Familien bor der enda, og det synes jeg utrolig kjekt.
0: Og det tror jeg, altså når du inne på det, så når det gjelder flytting før og nå,
1: ja.
0: Nå flytter vi jo definitivt mye mer på oss enn vi gjorde, eller når man gjorde før I tiden,
1: ja,
0: tror jeg.
1: For det heter vi generasjonsbolig, det som man vant til fra oppveksten, så det generasjonsbolig.
0: Ja, altså mitt hus generasjonsbolig. Generasjonsbolig.
1: Ja.
0: Sant? Mine besteforeldre bodde der,
1: ja.
0: Sant? Min far vokste opp der, og så har på en måte min far overtok da,
1: ja.
0: Med mamma og pappa, og så kommer jeg inn I bildet og overtar Sånt, så det jo noe med at det generasjonsgreiene, jeg husker jeg faktisk ikke I farten hvem som bodde der før mine bestforeldre, om det var også, om de kjøpte det fra en, det husker jeg ikke. Men uansett da, så det jo likevel, og nå bor jo mamma I etasjen under, sånn ja. Som mamma og pappa gjorde når mine bestforeldre bodde der jeg bor.
1: Ser du for deg at din sønn flytter inn der, og blir boende der?
0: Ja, det har jeg ikke tenkt på faktisk.
1: Nei? Men, nå jo han veldig liten
0: ja, men, jo, men det da. Jo veldig koselig det Nå jo, altså hver gang jeg sier at jeg bor I samme hus som min mor
1: ja.
0: Så kommer alle og sier Åh gud, orker din mann det da?
1: Ja, selvfølgelig orker han det
0: Ja, men jeg synes det så trist Det liksom det forholdet man har liksom til sine svigerforeldre Nå har heldigvis mamma og min mann veldig godt forhold
1: ja.
0: Og veldig glad for det Men Jeg synes jo det en trist tanke at gud, jeg hadde ikke orket å bo I samme hus som mine foreldre eller som sine svigerforeldre. Det må jo være verdens fineste ting. Greit, hvis man overhovedet ikke kommer overens, så skjønner jeg jo det. At det kan by på litt problematikk.
1: Ja.
0: Men med litt gjensidig respekt og god dialog, så tenker jeg at ting går som regel ganske bra.
1: Ja da, det gjør det. Og det her det snakk om, nå, det har vi snakket om før også, respekt for de eldre.
0: Ja.
1: Og de har funnet sin kjemi, og ja. Det sikkert også grunnen til at dere to gift. Ja. Det kan også, altså mye av, altså hvis det deler av familien, og spesielt absolutt nærmeste, hakke opp, altså mor, far og så videre, hvis det ikke er et godt forhold mellom din kjæreste, min kjæreste og mine foreldre, så byr jo det på problemer.
0: Ja.
1: På et eller annet tidspunkt altså, du kan ha så mye kjærlighet du vil men hvis det fullstendig krasj der så det på et eller annet tidspunkt så smeller det
0: ja.
1: Og når din mann har et så godt forhold til din mor som han har
0: ja.
1: Og vice versa
0: ja.
1: Så går det helt fint jeg hadde ikke hatt noe problem med å bo I samme hus som mine foreldre I det hele tatt de maser sjelden og de lever sitt liv men hvis jeg banker på døra og har lyst på en kaffe på trappa så det klart jeg med på det.
0: Ja.
1: Vi må ta vare på det.
0: Ja, vi må det. Og selvfølgelig skal man jo si ikke at man skal godta alt, men uenigheter det lov å ha,
1: ja,
0: tenker jeg. Men det må jo være mulig å kunne leve sammen for det. Jeg tror meg, så jeg har vært veldig heldig med mine svigerforeldre, det verdens skjønneste mennesker.
1: Ja.
0: Men jeg synes også det...
1: Kunne du bodde I bolig med de?
0: Ja, ja. Det kunne jeg.
1: Ja. Så bra.
0: Da har det ikke hatt noe problem med.
1: Nei, så bra.
0: Men jeg ville gjerne hatt min egen inngang altså ja, ja. Retrettmuligheten altså, ja. Men det gjelder jo alt altså, selv jeg elsker min mor og alt på jord og synes det fantastisk å bo I samme hus med henne og vi, nå om sommeren så har vi en sånn tradisjon rett og slett når det fint vær så på et eller annet tidspunkt så møtes vi på trappen utenfor å drikke kaffe
1: å det så koselig
0: på morgen en gang
1: ja,
0: og det liksom i morgensol og sånt det liksom synes det verdens koseligste ting men jeg kunne ikke tenkt meg å bodde med henne sånn under samme
1: det du og mamma liksom
0: meg og mamma ja for det tror jeg altså det har man mye for like på så mange måter også ja. Ulike på så mange måter
1: ja.
0: Men jeg elsker å reise på ferie med henne og bo I hus med henne og se henne hver dag og ta de der kaffe på trappen om sommeren det synes jeg veldig
1: ja, kaffe på trappen det minner meg om oppveksten min jeg var jo sammen med min bror veldig mye hos besteforeldrene våre som var bodde halvannen time unna de ja. Bodde på Rjukan og jeg jo fra Kongsberg så det var en og en halv time med bil og der hadde jeg liksom gjerne flere uker om sommeren I skoleferien og den morgenkaffen til bestefar med et glass med saft til meg på trappa bare sånn for å kjenne på lukten av natur og nyklept gress det er
0: veldig fint, altså.
1: Viktig del av oppveksten min
0: det veldig fint, og når du sa I sted at nå på det nye stedet du skal bo så får du fuglekvitter
1: og hjort I hagen
0: og det, altså når det du treffer vi tidsnok på morgenen med morgensol der og før liksom det den verste trafikken for jeg bor jo nærmest en vei så jeg, på en måte, den hører jeg jo men hvis du riktig heldig så har du noen øyeblikk på dagen der hvor det mye mindre trafikk og du hører liksom den fuglekvitteren sommerkvitter fugle sant? Altså, det bare så deilig
1: jeg har bodd I Bergen I 23 år jeg har altså ikke hørt fuglekvitter før nå Jeg har bare hørt måkeskrik og biltrafikk.
0: Ja.
1: Det er vei I nærheten her også, men den pakket inn I en skog, denne lille gården her. Og det altså så stille. Jeg kan gå et lite stykke over bakketoppen ut fra inngangen på huset, så det helt stille.
0: Ja.
1: Da det bare fuglekvitter. Og det gleder jeg meg til. Ja. Ungene elsker vi jo. De sitter ute på gressplenen, et gammelt nedlagt jorde, som da har blitt gress. Og de satt der I 3 timer I helgen, og bare snakket sammen, og lo, og hadde det kjekt. De var på landet.
0: Så koselig. Men det er en superfin følelse det der, altså. Og jeg må si, nå det jo, folk har jo blitt litt sånn allergisk mot det flytte så langt unna, sant? Selv liksom, nei gud, jeg kan ikke bo der ute, det jo 20 minutter å kjøre,
1: oi,
0: 30,
1: oi, oi.
0: Sant? Og jeg har en kusine, hun bor ute på Mæland.
1: Ja. Hvor langt utenfor Bergen det da, skal vi si 30 minutter?
0: Ja, 35 minutter, det har ingen trafikken selvfølgelig.
1: Ja.
0: I rushen så bruker du relativt lengre tid.
1: Mm.
0: Men sant, og vi har jo snakket om det et par ganger, og man sier, ja nei, det jo, folk sier jo gjerne at det litt langt å komme ut på besøk, synes jo egentlig ikke det, jeg synes det uansett om noen bor 10 minutter under meg, synes det vanskelig å komme på besøk uansett, for det tidsklemmen skjer men poenget mitt var hver gang jeg kommer ut dit så har de et kjempefint hus de har deilig utsikt når du kommer ut I hagen og åpner tasedøren der det stille det er ikke lyder av biler det bare fuglekvitter og deilig. Jeg bare, ha, det så avslappende. Jeg skjønner at folk velger å gjøre det, og flytte litt utenfor byen.
1: Jeg har en idé.
0: Ja.
1: Når jeg har kommet skikkelig inn I huset, ja. Sånn skikkelig ordentlig,
0: ja.
1: Så skal jeg invitere deg på morgenkaffe, så skal vi lage en episode.
0: Yes! Med fuglekutter I
1: Med
0: ute.
1: Med fuglekvitter.
0: Da får vi bare håpe på fint vær.
1: Ja, ja, vi bor I Bergen, alt relativt. Det kom jo et voldsomt tornevær midt I flytting også.
0: Ja, det sant.
1: Jeg følte jo at huset var på vei til å ramle ned. Det jeg flytter fra, altså.
0: Ja, ja, ja, jeg skjønner.
1: Ikke det jeg flytter til.
0: Men egentlig, tenker jeg, når vi snakker om bosituasjoner og sånt da.
1: Ja.
0: Den ideelle bosituasjonen burde jo egentlig vært at vi, man hadde litt sånn ulike deler I huset. Altså, ja. Sant? Som jeg sa, jeg kunne ikke bodd sammen med mor. Men jeg kunne egentlig så kjenner jeg at jeg kunne ikke bodd sammen med noen, sånn utgangspunktet.
1: Ja.
0: Fordi at man så forskjellig.
1: Ja.
0: Sant? Jeg liker å ha ting på min måte, min mann liker å ha ting på sin måte.
1: Mm.
0: Og så på den måten så skal du finne en eller annen fellespunkt der som gjør at det fungerer uten at den ene går og maser på den andre for egentlig tullete ting.
1: Ja.
0: Så egentlig skulle man ha hver deler I huset. Ok, du kan ha det den sånn, og så kunne jeg ha det sånn, og så møtes vi ved middagsbordet på midten. så kan vi ha sånne fellessoner. Da kunne jeg bodd med hvem som helst.
1: Det som du som var alt bedre før lytter ikke vet, det at Kristine og jeg nå bor gangavstand fra hverandre. Jeg kan tippe vi har gått til hverandre på et kvarters tid.
0: Nei, det mer enn det.
1: Nei, da det ikke så langt. Det ikke så langt. Jeg har bodd I området der før, jeg. Så jeg vet sånn omtrent hvor du bor. Jeg har jo aldri vært hos deg.
0: Nei.
1: Nå skal du inviteres til meg på morgenkaffe, så skal vi lage en episode, for det så stille og rolig der. Jeg mistenker at du har det ganske stille og rolig der du bor også.
0: Ja, men ikke så stille som du har det.
1: Nei, for jeg pakket inn I en skog da, så ja. Det nok litt forskjell. Det det eneste ja. Forskjellen. Sitte midt ut på et jord og lage en episode av podcasten vår, det kan vi gjøre. ja. Og det helt sprøtt, fordi det ikke noe lengre avstand til Bergen sentrum nå, enn det var der jeg flyttet fra. Nei. Det bare helt stille.
0: Ja.
1: Det så deilig å fule kvitter om morgenen. Jeg sover jo så godt. Og så det noe med den skogen rundt den der gården jeg har flyttet til.
0: Ja.
1: Det gir ekstremt ren luft.
0: Ja, selvfølgelig gjør det.
1: Den spiser opp CO2-en på vei før han kommer rasende ned etter biltrafikken. Altså, jeg koser meg.
0: Du virker veldig tilfreds, og det bra.
1: Ja,
0: det
1: godt. Fornøyd med livet.
0: Fornøyd med livet.
1: Lukten av nyklippt gress, jeg kan ikke huske ingenting. Sist jeg
0: hadde det. Og spesielt når det kommer regn på det I tillegg.
1: Åh,
0: og det fint.
1: Deilig, deilig.
0: Sommeren, altså.
1: Ja, og barna, slenghusker og sånne ting, vet du. Det jo montert opp slenghusker på eiendommen, så de jo ikke inne på mobilen lenger I det hele tatt. De jo bare ute.
0: Ja, sant.
1: De ute, de koser seg
0: ja.
1: Nå har jeg satt opp et fotballmål til de når de kommer tilbake igjen til meg Og jeg har satt opp trampolina når de kommer tilbake De kommer til å være ute hele tiden
0: ja.
1: Den mobilen den tom for batteri Og de gidder ikke å lade den heller For en ny hverdag
0: Ja, det en ny hverdag men sant, det har du så mye å si sant?
1: Ja.
0: Miljøfaktoren har mye å si
1: ja.
0: På hvordan vi opplever ting
1: ja.
0: Og det jo derfor mange som reagerer på at ah, nei, vi kan ikke bygge ut mer, for det ikke plass, sant? Vi tar av naturen, vi tar av... Og det jo riktig. Men samtidig så må vi jo bygge for fremtiden.
1: Men dette gir meg mer smak.
0: Ja,
1: nå har jeg bare bodd der I noen få dager,
0: ja.
1: Men jeg elsker det.
0: Ja.
1: Det mindre stress med tanke på alt det som har vært over meg med tanke på fasade
0: ja.
1: Klippe gress selv om jeg hadde svært liten hage den var jo en bakke, det var egentlig mest høgge ved,
0: ja.
1: Men altså all den dritten på utsiden av huset jeg nå kvitt
0: ja.
1: Jeg slipper det problemet,
0: ja.
1: Nå skal jeg sørge for at huset innvendig ok oppegående, alt på stell
0: ja.
1: Jeg har kort vei til sofaen jeg har kort vei til spisebordet jeg har kort vei til et ja, betraktelig mindre kjøkken enn det jeg hadde, men det 100%? Ja, ja, ja. Det gjør det, og jeg har fått med meg kjøleskapet mitt, og det var liksom litt sånn alfa og omega for meg. Jeg har et side-by-side kjøleskap med isbiter og vann.
0: Ja.
1: Ungene drikker så vanvittig mye vann,
0: ja.
1: Takket være det kjøleskapet, så det ville jeg ha med videre, og det fikk jeg plass til,
0: ja.
1: Heldigvis.
0: Ja.
1: Det var jo som skapt for det huset, for der sto jo en ledig plass. Det var et lite kjøleskap
0: der. Det meant to be, det huset der.
1: Ja, det meant to be.
0: Der og deg.
1: Det kjærlighet ved aller første blikk. Og jeg har hatt en drøm siden jeg flyttet til Bergen om å bo I et sånt type hus og nå fikk jeg det akkurat som jeg ville så jeg koser meg og dette gir mer smak per nå jeg har lyst til å kjøpe
2: Radio Riks Oslo her får du mye gammelt og litt humor og diverse hele døgnet

Ja, vi må jo ha en svenske sak I dag også. Svensken som gikk inn I en barbersjappe for å fikse litt på hår og bart. Så spør frisøren, vil de beholde barten? Ja, ja, men da legger jeg den I en pose, ja. Akkurat sånn det. Man skal være litt forsiktig hva man svarer ja på når og hvor. Conny Francis, die Liebe ist ein seltsames Spiel.

Ja, det var Bo Kasper det. Lykke til. Sånn det, vet du. Ja. Lykke til, ja. Sånn det med deg. Har du lykke til? Har du lykke fra, foran, bak? Lykke. Hva betyr lykke? Ulykke. Det kanskje det som preger oss mest. Lykke. Ja, det ikke hver dag han får lykke.

er så dumt ord. Lykke. Har du prøvd å suge litt på det? Tenk litt på det. Lykke. Hva sier det for noe? Sier ikke mye? Nei, det gjør ikke det altså. Har du eller har du ikke? Skal du ha eller har du fått? Ja, nei, det også en utfordring. Lykke. Bee Gees, you win again. Det kan være lykke det.

Ja, ja, ja, det noen som vinner igjen. Tipper og spiller lotto og vinner. Men dem om det. Ja, skal høre på Anne-Lena Lefgren. Lykkelig av gatan. Ja, der kom det lykke. Lykkelig av gatan. Hva slags gata det? Lykkelig av gatan. Alle kan ikke bo i gata. Det går jo ikke an. Det må jo ha et nummer. Nummer i gata. Ja, det ikke alle som får et nummer i gata, men skal du bo der, så må du ha et nummer. Nummer 7 da. Ja, hvis du bor i nummer 7, så det heldig. Alle kan ikke bo i nummer 7 heller forresten. Det må være flere nummer i den gata for å være lykkelig. Ja, bor du under og over bortafor nummer 7, da bor du i lykkelig av gataen. Og alltid et nummer å bo i lykkelig av gataen. Ja, det sant det altså. Har du ikke et nummer, så har du ikke noe øre i lykkelig av gataen heller. Altså. For der må alle ha et nummer. Har du ikke, så må du få. Ja, lykkelig av gataen. Det var mye sur Anna-Lena Lefgren. Men bor du i lykkelig av gataen, så har du alltid sett nummer å gå til.

Red Red Wine, Stay Close To Me. Jeg synes ikke rødvin er så godt, men jeg ikke den rødvindrekkeren da. Jeg synes hvitvin bedre. Jeg liker litt søt, jeg vet du. Jeg litt sånn søt gutt. Må ha noe som søtt. Det enten det det ene eller andre. Greit nok, så det Elisabeth da, som ønsket seg en låt her sånn. Hun har også vipsa inn litt støtte til Radio Rix. Og vil høre på Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night. Og jeg skal hilse til Anders. Ja, ja, Anders, du får ta foran dupen, Anders Dup. Og så får du snakke litt med Elisabeth. Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night på Radio Rix.

Jeg har fått et ønske om Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det mange nå som skal på sommerleire rundt omkring, enten det på landet eller ved vannet. Jeg husker jeg for mange år siden så lagde jeg en reportasje fra Hudøy for Reiseradioen I NRK. Det var spennende det, altså. Hudøy, aldri vært der. Jeg var der en gang og lagde en reportasje om veldig mange hyggelige barn. Det tydelig at sånne sommerleire, det viktig, og det må holdes I hevd. At kommunene har råd til å ha sånn sommerleir for barn som kanskje ikke har så mange muligheter for å komme på ferie. Det var veldig mange aktiviteter og fine ledere og klart et fint sted for barn om sommeren. De var der vel I 3 uker eller noe sånt, husker jeg riktig? Jeg kan ikke huske alt jeg heller, men I hvert fall så var det veldig mye bra aktiviteter når jeg var der på Hudøy og lagde denne reportasjen. Men sånn det. Ting kommer, ting går. Vi hører på Lillebjørn Nilsen, vi. Og snilleste gutt på sovesalen der. Jeg måtte være på en sånn ja, leir han var på og skulle til og fortelle litt hvordan han hadde det. Jeg regner med å ha hørt den før.

0: till det steg ut på sovesal igjen.
1: Ikke gærent det å få diplom. Nei, det så bra. Ja, vi skal ikke mye til for å glede oss. En liten diplom hvor det står navnet vårt og stilleste gutt og snilleste gutt og snilleste jent og akkurat, ja, sånn skal det være, vet du, man få en diplom. Ja, diplomis. Greit nok, været, det ser litt variabelt ut fremover, men vi tar det som det kommer, vi altså. Vi ikke noe sånn skuggredde for været, for det her der. I dag så skal det bli litt skjepent vær med sol, kanskje på ettermiddag, og så regn I kveld og regn I morgen. En 20 grader I dag, 17 I morgen, og på onsdag så blir det både skyer, sol og regn, og en 18 grader. Også vind har blåst fælt I det siste, så, men på torsdag så skal det ikke blåse noe særlig, men da skal det bli litt sol og delvis skya, en 18 grader, og på fredag en 18-19 grader da også, delvis skya, pent vær. Så ser det ganske fint ut fremover da, så da det sol, og 3-24 grader kan vi få I neste uke, bare så du klar over det. Så ja, det ser greit, bare kommer over disse regndagene nå, blir det vel en 2-3 regndager med uttrykk for litt regn, hyst og pist. Så her bor du der, så bruk paraply, ja, eller regnfrakk og slagstøvler og slagstøvler. Det nesten slutt på slagstøvler. Får nesten ikke tak I slagstøvler lenger som passer. Det liksom sånne jordestøvler nå, som skal være sånne blanke og sånne. Nei, jeg skal ha sånne gode, gamle slagstøvler med fôr inn I. Ja. Det var slagstøvler. Hvorfor sa ikke dem da? Ja, nei, det jeg ikke sikker på. Jeg har ikke sett dem på en stund. Mine sliter ut. Ja, de sliter ut. Jeg vil ikke så mye med slagstøvler. Når det regner, da det greit med slagstøvler. Altså, ikke akkurat når du skal til byen. Og, men på landet her, så det fint med slagstøvler. Ja, Clean Sleeve Revival, Cotton Fields på Radio Riks.

Ja, så må vi vel ha ord for dagen også. Det Henrik Tikkanen som har sagt så. Når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han på ti. Det kanskje lettere. Kanskje en av dem blir fornøyd. Aldri godt å ikke vite, men vi har mye rart for oss. Ja, man sier det sånn. Dagens tørre vits. Mener du at du var heldig som falt ned fra en 10 meter høy stige? Ja, jeg falt ned fra det første trinnet. Akkurat, hvordan er det med deg? Har du falt ned noen gang? Det hender at man går på trinnet, vet du. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Ja, det var Bo Kasper det. Lykke til. Sånn her, vet du. Ja. Lykke til, ja. Sånn her med deg. Har du lykke til? Har du lykke fra, foran, bak? Lykke, hva betyr lykke? Ulykke, det kanskje det som preger oss mest. Lykke, ja, det ikke hver dag man får lykke. Det så dumt ord. Lykke. Har du prøvd å suge litt på det? Tenk litt på det. Lykke. Hva sier det for noe? Sier ikke mye? Nei, det gjør ikke det, altså. Har du eller har du ikke? Skal du ha eller har du fått? Ja, nei, det også en utfordring. Lykke. Bee Gees, you win again. Det kan være lykke, det.

Ja, ja, ja, det noen som vinner igjen. Tipper og spiller lotto og vinner. Men dem om det. Ja, skal jeg høre på Anna-Lena Lefgren. Lykkelig av gatan. Ja, der kom det lykke. Lykkelig av gatan. Hva slags gata det? Lykkelig av gatan. Alle kan ikke bo i gata. Det går jo ikke an. Det må jo ha et nummer. Nummer i gata. Ja, det ikke alle som får et nummer i gata, men skal du bo der, så må du ha et nummer. Nummer 7, da. Ja, hvis du bor i nummer 7, så det heldig. Alle kan ikke bo i nummer 7 heller, forresten. Det må være flere nummer i den gata, for å være lykkelig. Ja, bor du under og over bortafor nummer 7, da bor du lykkelig av gataen. Og alltid et nummer å bo i lykkelig av gataen. Ja, det sant det, altså. Har du ikke et nummer, så har du ikke noe øre i lykkelig av gataen heller, altså. For der må alle ha et nummer. Har du ikke, så må du få. Ja, lykkelig av gataen. Det var mye sur Anna-Lena Lefgren. Men bor du lykkelig av gataen, så har du alltid et nummer å gå til.

Ja, Red Red Wine, Stay Close To Me. Jeg synes ikke rødvin er så godt, men jeg ikke den rødvindrekkeren da. Jeg synes hvitvin bedre, jeg liker litt søt, jeg vet du. Jeg litt sånn søt gutt. Jeg må ha noe som søtt. Det enten det det ene eller andre. Greit nok, så det Elisabeth da, som ønsket seg en låt her sånn. Hun har også vipset inn litt støtte til Radio Rix. Og vil høre på Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night. Og skal hilse til Anders. Ja, Anders, du får ta foran dupen, Anders Dup. Og så får du snakke litt med Elisabeth. Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night på Radio Rix.

0: Ja, jeg har fått et ønske om Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det mange nå som skal på sommerleire rundt omkring, enten det på landet eller ved vannet. Jeg husker jeg for mange år siden så lagde jeg en reportasje fra Hudøy for Reiseradioen i NRK. Det var spennende det, altså. Hudøy, aldri vært der. Jeg var der en gang og lagde en reportasje om veldig mange hyggelige barn. Det tydelig at sånne sommerleire, det viktig, og det må holdes i hevd. At kommunene har råd til å ha sånn sommerleir for barn som kanskje ikke har så mange muligheter for å komme på ferie. Det var veldig mange aktiviteter og fine ledere og klart et fint sted for barn om sommeren. De var der vel i 3 uker eller noe sånt, husker jeg riktig? Jeg kan ikke huske alt jeg heller, men i hvert fall så var det veldig mye bra aktiviteter når jeg var der på Hudøy og lagde denne reportasjen. Men sånn er det. Ting kommer, ting går. Vi hører på Lillebjørn Nilsen, vi. Og snilleste gutt på sovesalen. Jeg måtte være på en sånn ja, leir han var på og skulle til og fortelle litt hvordan han hadde det.
1: Husker du den gangen

ikke gærent det å få diplom. Nei, det så bra. Ja, det skal ikke mye til for å glede oss. En liten diplom hvor det står navnet vårt, og stilleste gutt, og snilleste gutt, og snilleste jent, og akkurat, ja, sånn skal det være, vet du, man få en diplom. Ja, diplomis. Greit nok, været, det ser litt variabelt ut fremover, men vi tar det som det kommer, vi altså. Vi ikke noe sånn skuggeredde for været, for det der. I dag så skal det bli litt skjepent vær med sol, kanskje på ettermiddag, og så regn i kveld og regn i morgen. En 20 grader i dag, 17 i morgen, og på onsdag så blir det både skyer, sol og regn, og en 18 grader, og så vind har blåst her til det siste. Så, men på torsdag så skal det ikke blåse noe særlig, men da skal det bli litt sol og delvis skya, en 18 grader, og på fredag en 18-19 grader da også, delvis skya, pent vær. Så ser det ganske fint ut fremover da, så da er det sol, og 3-24 grader kan vi få i neste uke, bare så du klar over det. Så ja, det ser greit, bare kommer inn over disse regndagene nå, blir det vel en 2-3 regndager med uttrykk for litt regn, hyst og pist. Så her bor du der, så bruk paraply, ja, eller regnfrakk og slagstøvler, og slagstøvler er nesten slutt på slagstøvler. Får nesten ikke tak i slagstøvler lenger som passer, det liksom sånne jordestøvler nå, som skal være sånne blanke og sånne. Nei, jeg skal ha sånne gode gamle slagstøvler med fôr inn i, ja. Det var slagstøvler. Hvorfor sa ikke dem da? Ja, nei, det jeg ikke sikker på, jeg har ikke sett dem på en stund. Mine er slite ut, ja, de steiter ut, vet du. Jeg har ikke så mye med slagstøvler. Når det regner, da er det greit med slagstøvler, altså. Ikke akkurat når du skal til byen, men på landet her, så er det fint med slagstøvler. Ja, Creedence Clearwater Revival, Cat'n Feels på Radio Riks.

Ja, så må vi ha ord for dagen også. Det Henrik Tikkanen som har sagt så. Når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han på ti. Det kanskje etter det. Kanskje en her blir fornøyd. Aldri godt å ikke vite, men vi har mye rart for oss. Ja, må si det sånn. Dagens tørre vits. Mener du at du var heldig som falt ned fra en 10 meter høy stige? Ja, jeg falt ned fra det første trinnet. Akkurat. Hvordan er det med deg? Har du falt ned noen gang? Det hender at man går på trinnet, vet du. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

0: Så det er helt unødvendig å skrike sånn.
1: Men det er ikke unødvendig, for altså, er sangen går med Deo.
0: Ja, hvis vi ikke inn i trommene mine, altså.
1: Det er ikke tilsiktet, det er bare at det, han ba meg stå den veien og synge.
0: Ja, men ikke inn i øret mitt.
1: Nei. Men at sangen går, altså ja, typisk kalypso, med et sånt utrop som
0: Deo. Ja, visst, ja, visst. Jeg skjønner det, så jeg bare finner meg ikke i den skrikingen.
1: Bananer.
0: Ja, visst. Kan ikke du heller for eksempel gå bort til gitaristen, altså? Ja, han skriker der, altså, i ja, fred og ro.
1: Gitaristen. Men han ba meg å gå bort til dem og stå her.
0: Ja, visst. Ålet. Ålet. Men da tar du det helt sart, altså. Helt sart og soft. Ålet.
1: Ja, mer sånn... Deo!
0: Ja, det er for sterkt, altså.
1: Deo?
0: Ja, visst.
1: Deo!
0: Litt sart, altså.
1: Deo!
0: Ja, bedre, ja, visst.
1: Dagen gry, og nå tøler vi.
0: Ja, fint. Deo!

0: Dette for gjennomtrengende, altså.
1: Ja, det ikke det min skyld, for jeg sier bare det som står på notene.
0: Visst, ja. Det jeg helt uinteressert i.
1: Ja.
0: Altså, det, jeg sier at det for sterkt.
1: Ja, men...
0: Og jeg fikser ikke skriking og jævling.
1: Nei, men det ville altså da ikke grunn bli noe kalypso-plate hvis det ikke kom, det som deo! Som typisk kalypso.
0: Dette følte jeg, dette kom til å gå gært, altså. Jeg så det på kisen. Og jeg tok jobben for Stålas skyld og
1: for...
0: greier. Ja, jeg tar nå med meg bongotrommer, og så stikker jeg.
1: Ikke ta dette her på den måten. Dette står vi med godt humør. Vi tar og prøver en gang til. Så...
0: Ja, fint.
1: Ja, at jeg...
0: Fint er bare det. Det er bare det at det blir for sterkt, liksom.
1: Ja, akkurat. Så jeg kan gå litt lenger bort, kanskje.
0: Heist.
1: Et øyeblikk. Ja, her, kanskje. Det jo...
0: Ah, det for sterkt fremdeles.
1: Ja, enda lenger bort. Her kan jeg se dem. Da!
0: Ah, det bedre nå. Jeg hører deg fremdeles. Kan du gå ut på gangen?
1: Ja, det kan.
0: Hvis det bra.
2: Dagen gryr og snart turner vi inn.
3: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei

0: Under med håret til bein.
1: Hva dette?
2: Hva?
1: Dette holder ikke i det hele tatt. Skorpioner med hårete bein er det verste jeg vet.
2: Ja, men det er ikke mitt problem. Det står bare det i teksten. For her står det, i teksten står det sånn:
0: Giftige ormer i lange baner, skorpioner med hårete bein.
1: Takk og pris, og nå går jeg hjem.
2: Nei, det er litt til her. Det er en sånn litt festlig slutteffekt. Et øyeblikk.
3: Hallo? Jeg har låst deg ut. Det er vranglåst på døren her nå. Kan du høre meg?
1: Ja.
3: Jeg har gått i vranglåst.
1: Fint.
2: Her er jeg. Jeg kom gjennom vinduet.

Den andre melodien jeg har funnet frem med Wenche Myhre, det en låt fra ja, Mary Poppins, som vi hørte en originalsang fra i stad, musicalen fra 1964. Wenche Myhre synger Chim Chim Cherie, en populær låt fra musicalen dette år.

0: We're back in the studio.
1: Hello.
2: Hello, bitches.
0: Hello. How you doing, girls?
1: Good.
2: Good. Very good.
0: Good.
2: Litt hangover, men det går fint.
1: Kanskje du skal ha brillen
2: på dag to. Ja, på min dag to med hangover.
1: Her.
2: Ja. Tusen takk. Livet godt.
0: Livet godt.
2: Bra.
0: Livet bra.
2: For dere som ikke vet det, så spiller vi jo søndagen en uke før episoden kommer ut.
1: Mm-hmm.
2: Så i dag det 31. august, folkens.
1: Det mandag.
2: Ja.
0: 31. juli.
2: 31. juli. Herregud,
0: det Men det ikke søndag i dag, det mandag.
2: Det mandag.
1: Jo, det så.
2: I dag det 31. juli.
1: Ja.
2: Som betyr at meg og Anja har vært roomies i et år.
0: Hæ? Mm-hmm. Hæ? Har vi jubileum?
2: Ja.
0: Oh my god, så koselig.
2: Hvorfor
0: har ikke du sagt det for meg?
2: Jeg skulle egentlig se til deg når vi gikk opp trappen. Jeg måtte sagt, nei, vi må vente til podden.
0: Fysøren.
2: Kan du gjøre det, baby?
1: Skål for det.
2: Skål.
1: Wow.
2: One year.
0: Chin, chin. Fy faen, ass. Det har gått suverent bra.
2: Og så jævlig fort i
0: år. Supersmooth, faktisk.
1: Det er jo derfor du ikke har merket det, vet du.
0: Ja.
1: Det har gått så fort.
0: Mm. Det har gått ganske så fort.
2: Det er sykt at jeg allerede har bodd.
0: I Bergen i et år?
2: Ja.
0: Ja, det er ganske sykt.
2: Gått et helt år allerede.
1: Ja.
2: Det er
1: ja.
2: Jo helt sykt.
0: Ja, det er ganske sykt.
2: Ja.
0: Fy søren, altså, jeg blir så stresset av at tiden går så fort. Du vet når du er barn, og foreldrene eller voksne folk sier til deg at du må sette pris på tiden, fordi det går mye fortere når du blir eldre. Visst, faen, gjør det det.
1: Så vet sykt. Du, jeg passet jo datteren til Evelyn av oss en gang, og da sa jeg det til henne at nå må du legge det. Sant? Hyperliten unge, men veldig søt. Men jeg bare, nå må du legge det, for dette, altså, det går kjempefort. Jeg plutselig er det i morgen, og tiden går så fort når du sover. Og hun var sånn, tiden går fort hele tiden.
0: Ja.
1: Og jeg bare, hæ? Jeg bare, ja, det sånn jo voksne pleier å si at, ja, tiden går mye fortere når du blir eldre, og du må liksom ta vare på det med å være barn. Og hun bare, se nå da. Og så snakket hun, og så talte hun fingrene sine mens hun snakket. Og hun stoppet, og så var hun sånn, bare 10 sekunder på å si det, liksom. Og jeg bare, hæ? Hun bare, ja. Og for hvert sekund som går, så er vi 1 sekund nærmere døden.
0: Oi. Oh, jeez.
1: Og jeg bare,
0: du har rett da.
1: Girl,
0: don't fuck with me.
1: You need to go to sleep.
2: Yeah.
0: Right
1: it's
0: now.
1: It's too much.
2: I can't hear this right now.
1: No, it's too much.
0: Ja. Nei, men hvordan går det med dere da? Skal vi begynne med, vi kan begynne med Hedda i dag.
2: Ja.
1: Det går bra.
2: Går bra.
0: Hvorfor går det så bra nå?
1: Det går ganske bra. Nei, jeg lever livet. Jeg har vært en del... Jeg skal ikke si hvor. Jeg har vært en del på besøk.
0: Ja, det kan du si.
1: Ah. Hos en ny kar.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Sted.
1: Ja. Og det veldig hyggelig. Han har veldig hyggelige venner. Veldig søt hund. Trives med det.
2: Koselig.
1: Ja, ja virkelig.
2: Det er et pluss av hund.
1: Veldig stort pluss av hund. Mm-hmm. Jeg har jo en liten en på lån selv, som dere sikkert vet. Men hun skal jo hjem igjen om ikke så lenge. Så da er det veldig greit at jeg vet at jeg kan stjere litt kos med en annen hund.
2: Ja.
0: Ja. Det er noe med puppy love.
1: Det er det virkelig. Mm-hmm. Men ja, det er veldig kjekt å date litt igjen.
0: Ja.
1: Men det er også veldig skummelt.
0: Det er det
1: utenfor. For det brent barn skyr illen.
0: Jopp.
1: Ja, som man sier.
0: Men vi skal ikke slutte å leve for det om.
2: Man må jo fortsatt.
0: Så det er viktig å, hva heter det?
1: Trå på kulle.
0: Trå på kulle. Se om du er heks eller ikke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Aha.
0: Var ikke det de jo fikk hekser til å gå på kull, og så hvis de brant opp, så var de hekser.
1: Åja, det også?
0: Det var mye greier, ass. Jenter har gått gjennom mye greier.
2: Yes, we have.
1: It's a struggle to be woman.
0: Yes, it is. Hvordan går det med deg da, Marita?
2: Det går fint.
0: Ja.
2: Ja. Jeg har akkurat vært en liten tur i Haugesund, og vært med familie, så det var koselig. Og som sagt, litt hangover på dag to, så det er alltid litt tøft å være i Haugesund, tydeligvis.
0: Det er helt sant, det kan jeg skrive under på.
2: Ja, du, det er helt annen vibe der enn når du er ute i Bergen, sant?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det en gang, men man blir mer dritings i Haugesund.
0: Ja, men altså, det er
1: noe med lufta.
0: Men jeg tror det er en litt annerledes drikkekultur der, for der her i Bergen drikker vi jo gjerne litt for å kose oss, mens i Haugesund selvfølgelig, du går ikke på byen uten å være dritings.
1: Nei.
0: Og der skal du drikkes.
2: Ja.
1: Ja.
0: Uh-huh. Mens Bergen er litt mer sånn, vi kan gå ut og ta noen pils og spille litt kort, liksom. Det gjør du ikke i Haugesund. Her er du ute hver eneste helg, og da er det her i taket opp. Tenner i pateten, ja.
2: Ja.
0: Tapeten. Så det er en annen strikkekultur. Ja, ja.
2: Det er det, og det folk også er der, er jo de samme som de var når de vattnet, vet du.
0: Ja, ja.
2: Så det er jo...
0: Mm. Og der ligger alle med alle, og det nei, nå de to sammen, og så bare, hæ, det som bare, nei, det masse, det som greier med den.
2: Det ja, men man, jeg må jo elske den kulturen litt også, fordi det noe med en liten by.
0: Ja.
2: Det stopper aldri opp, liksom. Nei. Du får vite alt, og alle får vite alt om deg.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Det noe helt sikkert.
1: Jeg trenger ikke lure på noe om dere to da, i Haugesund, for dere har jo podcast.
0: Ja, og utlever oss selv ganske greit da, ja. Tydeligvis.
1: Ja, men, skamløst skal det være.
2: Traff veldig mange kjekke mennesker, I Haugesund, så å høre på oss.
0: Å, tusen takk for at dere har på. Mm-hmm. Det gysla koselikt.
2: Det veldig koselikt.
0: Ja. Med meg så går det også ganske så bra. Jo, veldig fint faktisk. Jeg har vært på festival i helga igjen. Fy faen så mange festivaler jeg har vært på.
1: Og hva var det nå da?
0: Utkant på Kjerrihamen i Gulen kommune. Og det var veldig, veldig kjekt. Jeg koste meg sykt mye. Veldig god stemning. Jeg spilte. Mm. Og det var så gøy, liksom.
1: Ja, altså jeg så ikke Snap-storyene dine.
0: Helst ikke så... folk tok av. Folk tok fucking av! Og det var...
1: Emilie Jung er hylla.
0: Emilie, fy faen, hun så, gjorde festivalen min. Og det var bare så gøy å se, altså når jeg møtte henne, for vi bare spilte hverandre med en gang, og bare sånn,
1: det var dritgøy. Jeg bare flyr meg ihjel.
0: Ja, det var fantastisk, altså. Så det går ganske sliten. Jeg klarte å lure meg til å sitte på en båt på vei hjem, i stedet for å vente på sjåføren.
1: Ørtig.
0: Så det var ganske slik, så kom jeg hjem og bare kapitulerte på sofaen, altså.
1: Ja, jeg forstår det. Jeg forstår det veldig godt.
2: Men livet ellers, da.
1: Ja, hva skjer med det, Rania?
0: Jo da, jeg date jo litt, jeg også. Og det veldig spennende. Veldig koselig. Jeg har ikke lyst til å utlevere for mye, for han trenger ikke meg selv litt.
2: Såpass.
0: Så det sånn er det da.
2: Ok.
1: Ja, vi har blitt brent før, jeg og du.
0: Ja, vi har det. Og jeg
1: tør si at du ikke har blitt brent, Marita, men du tør ikke å date engang.
0: Ja, jeg har jo ikke det. Det huset brenner. Nei. Eller jo da du, men det mange år siden.
2: Han stygge.
0: Ja, greit.
2: Ja, please.
0: Ja, greit.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke brent på han skyrinnen. Du var helt rett, Marita. Nei, jo, Marita, hun er ikke helt enig.
1: Ja, ja, ja. Men jeg vil bare si at nei, det var ikke å bli brent.
0: Ja, det var jo...
1: Ja, men når jeg sier brent, så mener jeg liksom sånn, trakket på såret. Hurt, broken hearted, ripped into. Ja. Jeg mener ikke sånn, oi, det var en heldig opplevelse. Liksom.
2: Ja. Han tok bare ikke et nei for et nei. Ja. Nå hørte det veldig voldsomt ut, det var ikke så jeg mente det, men liksom han...
0: han godtok ikke han godtok at du ikke ville ha han.
2: Ja, han godtok ikke at jeg ikke ville noe mer. Og da,
1: men
2: og da
1: blir jeg litt sånn... Jeg føler ikke det å bli brent, jeg føler det å liksom kjempe seg gjennom sørpa.
2: Ja, men han sa jo stygge ting til meg. Han sa jeg var hjerteløs.
1: Jo.
2: Ja.
1: Jævlig, du ler av.
2: Dritt stygt, jeg ble faktisk lei meg.
0: Det gjorde du faen ikke. Det var jo, men altså, hva sa du til han da?
1: Ja, sant.
2: Jeg sa han trengte ikke å være så jævla nidig. Hva heller
0: du kastet noen søppel, liksom.
1: Nei. Lære var det feil, sant?
0: Åh, hva var det du sier? Hva var det du skrev? Hva var det du sa? Det
2: var søppel. Ok, greia var at jeg avsluttet det med han, og så fortsatte han å snappe meg, liksom. Mm. Og så sendte han en snapp. Åh, så syk klent. Jeg var nødt til på den verste Tinder-daten ever, eller noe sånt. Så ble jeg sånn, ja, Tinder jo noe drit, liksom. Det jo bare søppel der. Og han bare, ja, stemme. Så skriver jeg da, inkludert deg.
1: Nei, Marita. Men altså... Han altså, kål for, du kunne jo bare sagt sånn du,
0: men han trodde jo at hun kødde. Jeg hadde trodd at hun hadde kødde, men det verste er at hun var helt oppriktig.
1: Ja, jo, ok, ja, ja.
2: Ja, han trodde jo jeg kødde hele tiden. Jeg bare, jeg mener det liksom. Så han bare, jeg vet jo egentlig vil ha meg. Jeg bare, nei, kan du dra til helvete?
0: Ja, men bare det å skrive noe sånn er litt sånn der,
2: det er litt sånn, da du kokki.
0: Ja, ja, men jeg vil ha meg. Og hvorfor du er så hard to get da? Ja. Og hun bare sånn, jeg vil ikke ha deg. Punkt om liksom, å, du er så jævla hard to get du. Prinsesse
2: og
0: hva
2: faen var det? Ja, og prinsesse. Og jeg bare, det brant jo hele meg.
0: Ja.
1: På, altså, her kom du til et punkt hvor du måtte være spydig for at han skulle skjønne tegninger.
2: Ja. Ja.
1: Du er jo ikke spydig av natur, det er jo ikke disse greia.
2: Nei, nei, ikke, nei, jeg er jo ikke frekk.
1: Jeg føler det er litt viktig liksom å få frem her, at Marita er god hjerte.
2: Veldig.
1: Herfor at det er helvete.
2: Absolutt. också.
0: Ja, han här var bara fuckings delusional och hade noll självinsikt och tog han tog ju sin iPad.
1: Nej, det är dödsslitsamt.
2: Det är det.
0: Ja, och du skrev ju till han alltså svart på kvitt, jag är inte intresserad.
2: Ja.
0: Och likaväl så bara ja men du kan ju inte veta det på så kort tid. Jo, med jenter vet det ganska fort faktiskt.
2: Ja.
0: Och det gör egentligen gutter också. Du märker ganska fort om detta här nu bygger på lite. Och ja.
2: Alltså, efterpå så var det, ja då har du wasted jävla mycket av min tid då.
0: Mm.
2: Och det är så, jag kunde ha wasted mer.
0: Ja. Men så säger han också att när det är all för tid att veta detta här.
1: Ja, det är väldigt självmotsigande.
0: Ja.
1: Väldigt självmotsigande.
2: Så han var, och så kallade han mig hjärtlös och då var jag kallade han söppel.
1: Fair.
2: Ja, ja. Sant. Så jag måste bara förklara det. Det var så att jag sa, fy fan att vi är jävla söppel du är på första dejt liksom.
0: Aj, aj, aj.
2: Ja, det är mycket raringar där ute.
1: Ja,
2: dessvärre.
1: Det här är ju det perfekta exempel på hur man faktiskt kunde ha ghostat.
0: Ja,
2: ja.
1: Med god samvittighet.
2: Ja, ja. Jag tänkte ju på det, men jag gjorde det.
1: Men det är ju inte så hyggligt då. Det är ju därför, du gjorde ju inte det för du är en hygglig person.
2: Mm.
0: Ja, man har fått en melding av en lutter. En lutter. Mm-hmm. En gutt, alltså. Jag syns det är sykt hyggligt att det är så många gutter som hör på.
2: En man. Det är väldigt hyggligt.
0: En man. Och han, det var väl egentligen ment att vara en shame to fame, men han har egentligen gjort den till en fame själv, som jag tänkte inte göra det. Men jag tänker det är väldigt fint att dela där, för detta här syns jag egentligen väldigt bra.
2: Ja.
0: Jag ska läsa till det. Lang historie kort. Datet en fra Tinder for mange år siden, fant ut at vi var ganske like. Daten gikk veldig bra. Begge hadde nylig blitt single, så ghostet hun meg. Prøver å få kontakt med uten å være stalker-aktig, men uten hell. Så etter en stund sender hun meg en melding og beklager. Sier det var ikke meningen at hun hadde funnet litt tilbake til eksen og ville gi det et nytt forsøk. Shame å ghoste, men fame må faktisk gi beskjed som omstår og ikke minst beklager ghostingen. Det synes jeg er veldig bra. Jeg forstår veldig, veldig bra. At du kan plutselig trø til med ghosting med en gang, i hvert fall hvis du gå tillbaka till texten och liksom det var så.
1: Ja.
0: Men det är såna meddelanden att kan inte säga ursäkta liksom. Det är bra. Det
1: hugger mig. Jag är uppe i den filen för det syns helt uppriktigt så att säga alla settingar förutom Maritas en uheldiga.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Då är det sån inte ghost. Ha ballarna eller pupparna till att se si ifrån.
0: Ja.
2: Ja, och att hur ghostan lite syns egentligen alltså det lov det och det låg och frika lite ut och blir lite stressad så att det kan vara det var det kan jo være det hun ble, sant?
1: Jo, jo.
2: For hun står liksom, og jeg står med et skille med eksen og en ny date, sant? Mm. Og det liksom, men da, at hun gir beskjed senere, jo, it's fabulous.
1: Ja, ja, veldig, veldig bra.
2: Mm.
0: Så det huller med, og knaps, knaps for det. Ja. Så kan vi gå over til min...
2: Shame to fame.
3: Shame to fame.
1: Åh. Alltså vi alltså Marita gav sträng besked, nej. Lena Marita gav sträng besked till Ronja att hon måste ha shame to fame först idag.
2: Ja. Ja.
1: För hon började att snacka om att åh herregud det här är dritbra shame to fame. Vi blir champion i Sverige.
2: Ja,
0: ja okej, okay. Jenter, nu ska dere farma göra. Detta här var om jag tänker, vad typ fan var detta? Rätt första året var singel tror jag.
1: När är det? För mig som är känt för det.
0: Detta var i jag var 20 eller 21.
1: Oj, många år sedan.
2: Oj då.
0: Sånt. Ja, det är faktiskt många år sedan.
2: Nej. Mer än 20 år sedan.
0: Ja, nej, det är inte det. Det är 4 år sedan.
1: Jag trodde du sa 20.
2: Ja, 4 år
1: sedan. Nej, Maronia. Marita, det var meget.
2: Ja.
1: Meget.
0: Men anyway, jag hade en liten period där jag var hårligt. Rett og slett. Var litt seksuelt aktiv og nøyt det, for å si det sånn. Jeg hadde jo ikke fått lov til å gjort noen ting i det forholdet jeg var i. Det en annen historie, men anyway.
1: Jeg skulle si det jo mening da.
0: Ja, men jeg fikk ikke lov til å gå ut av huset, basically.
2: Nesten. Og jeg lov å se på det motsatt.
0: Så jeg blomstret.
2: Ja.
0: For å si det sånn. Og hadde det jævla gøy.
1: Bra.
0: Og så hadde jeg en liten periode der jeg, ja, jeg ble et par da.
1: Ja.
0: Litt kort.
1: Alltså en par karar eller ett par som är samman.
0: Ett par karar.
1: Okay,
0: och så slog jag med en då som för in i mellan detta här så har jag checkat mig för klamma. Och så ligger jag med en på bursdagen min, husker jeg. Jeg har bursdag 2. desember. Jeg ser ikke hva år. Och så i mellan den tiden där så har han haft en pause med sin dame.
1: Mm.
0: Som var gravid.
1: They were on a break.
0: They were on a break. Season 3 Ross. Och så har han sex med mig då. Och jag var lite kontakttips jeg hadde jo klart å få på meg klamydia. Jeg var jo helt sikker på at jeg hadde fått av han.
1: Ja.
0: Men han sa at han hadde sjekket seg, vet ikke om det sant en gang.
1: Nei, nei.
0: Men han lå med meg, og så lå han med damer igjen, for de ble sammen igjen.
1: Nei.
0: Og,
1: eller jo,
0: og,
1: ho, bra for dem, men...
2: Ja, ja.
0: Ja. Så hva han gjorde på under den pausen, for de hadde gjort det slutt, men så kalte de etterpå bare for en pause, og da, ja, du vet, sånn stramp.
1: Ja, ja. Ja.
0: Har hun ingenting med, sant?
1: Nei, egentlig ikke, med mindre.
0: Ja, for det å få klamydia når du gravid,
1: er ganske farlig.
0: Ganske farlig.
1: Ja.
2: Oi, du visste ikke.
1: Det er farlig for fosteret, det.
0: Det er veldig farlig for fosteret. Hun var ganske langt på vei, så det kan jo utvikle litt sånn diverse ting jeg har hørt da. Så jeg måtte jo ta, jeg husker jeg sendte henne en melding, så ba, hei, hva er nummeret ditt? Så ba, hei, hva er det som skjer? Og han, har jo, han hadde allerede en kid på vei, så han tenkte seg det verste.
2: Another one.
0: Og så, så ringte jeg jo til henne da, og jeg bare, hei, er du alene? Han ba, nei, jeg bare, jeg tror kanskje du skal gå, for da var han blitt sammen med henne igjen, når jeg fant ut av dette, så jeg bare, du må gå ut.
1: Å oh, nei.
0: Så jeg bare, jeg ser du sammen med, nå skal jeg ikke si noen annen, jeg ser du sammen med henne igjen, så du må sjekke deg for klamydia, liksom, fordi jeg har fått positivt, og du var en forrige lag med, liksom. Så han bare, kødder du.
1: Igjen, da ser jeg litt sånn, ingen shame å få klamma, tenker jeg.
0: Absolutt ikke.
1: Det er jo absolutt ingen shame, fordi helvete heller, du kan håpe å si for deg, hvis du setter det på feil dose,
2: det kan du ikke.
1: Nei, men sånn, for å sette det på spisen, det er lett å få det.
0: Ja, ja. Har du sex uten kondom, så er det, da kan det være gjort, liksom.
1: Og det er så mange som får det så mange ganger, og det er egentlig helt vanlig, dessverre.
0: Ja, det er ganske synd. Og de som det går mest ut av, er jo oss jenter, og hvert fall hvis du er gravid.
1: Oh, yes.
0: Så det var jo en ganske ukomfortabel telefonsamtale. Han sa jo tusen takk for at jeg ga beskjed, og ga meg en oppdatering da, for han sa at han gikk og testet seg. Den var negativ, men

0: seksuelt aktiv innimellom på en måte forholdet ja, sitt.
1: Ja, 100%.
0: Selv om han var jo ikke utro, det var han jo ikke. Så Nei. Det jo ikke en faktor engang. Mm. Men bare sånn, for deg som kanskje tenkte det.
1: Feimen jo at du sjekker deg. Altid sjekk dere hvis dere ja. Ikke flinke nok til å bruke kondom.
0: Og feimen også at du sa ifra, ja. Selv om du var behagelig.
1: Men igjen, det jo egentlig...
2: Ubehagelig, ja. Ubehagelig.
0: Jeg sa det, men det, uen kom ikke ut.
1: Ja. Ja. Men man må jo gi beskjed, vel uansett.
2: Jo, ja, du er jo egentlig pålagt å gjøre det, men ja. Det jo ingen som sjekker hvor mange du har logget med. Det jo ingen Nei. Som vet det utenom deg.
1: Det jo helt sant. Ja.
0: Så det veldig, veldig bra. Mm.
2: Ja, jeg har alltid gitt beskjed, faktisk. Det høres jo som jeg har hatt mange ganger.
0: Nei, men herregud.
2: Men jeg har hatt det, ja.
1: Man har jo alltid sjekket oss. Altså, ja. Nei, man har jo alltid mitt.
2: Man har jo alltid...
1: Det gikk veldig mange tanker på en gang. Jeg vet ikke, det var slag.
2: Ja. Shut it down.
1: Vi har jo alle sjekket oss en gang, liksom, og to.
0: Ja,
1: tre,
0: ja.
1: Sant? Så, men det som veldig gøy er jo at det sitter jo aldri noen gutter på det kontoret der.
2: Nei, og de sjekkes... Altså, det synes jeg ja. Er skikkelig... Mm.
1: Det dårlig.
2: Det dårlig. For de gir så blanke faen i, ja. For de har ingen bivirkninger på en måte. Nei. De driter jo i det at de gir det til jenter. Det, for det vi som... Det går utover.
0: Ja, ja.
2: Altså, jeg har en kompis som har kjent på litt bivirkninger, og det var at han svidde pittelitt i pungen og sånn tiste. Men altså, det sånn 5% av befolkningen som får symptomer. Og det var sånn, åh, det var givet. Han var helt sikker på at damer som hadde vært utover.
1: Ja, men bare husk ut der, jo lenger du går med det, jo, det kan faktisk bli farlig for deg jo. Det jo det som greia.
2: Ja, hva det som skjer med deg da?
1: Nei, jeg kan ikke si dette, for jeg har ikke lest opp den. Men jeg har hørt at hvis du går med det, noen kan faktisk bli lam, liksom.
2: Lam?
1: Lam? Jeg har hørt at folk Oi. Kan det. Men dette er snakk om å gå med sykdommen i mange, mange år. Da har jeg hørt at folk kan bli lamme jo.
0: Sen, jeg har bare hørt at man kan bli steril.
1: Ja.
2: Som Her kvinne. Står det. Ubehandlet klamydia kan føre til bekkeninfeksjon hos kvinner og betennelse i bitestetiklene hos menn. Bruk av kondom og testbarn er viktig for kjempespredning.
0: Kanskje vi blir steril?
2: Det jo faen ikke greit da. Ja, så det, sånn jo det.
1: Og i hvert fall her i Norge, som det landet med mest klamydia i verden,
2: er
1: det
2: ikke? Det er jo en av det i hvert fall. Det er ikke bra. Jeg kan ikke huske det siste jeg brukte kondom i.
1: Sykt. Det er så disgusting. Jeg har faktisk ikke ord.
2: Hver gang jeg kommer hjem etter å ha vært på tur, så sier jeg meg, brukte du kondom? Jeg bare, nei.
0: Fy faen. Why?
2: Jeg glemmer det ut. Det er in the heat of the moment. Og så tenker jeg, for jeg har alltid med meg. Altid i vesker, liksom.
0: Ok, men da foreslår jeg at kanskje vi burde lage en skamløst podcast-kondom. Ja. Så husker du det, kanskje?
1: Ja,
0: det er det merch, ikke
2: jeg? Ja, jeg er noe med i hvert fall. Ja. Dette er ikke bra hvis jeg skal fortsette denne perioden jeg har nå. Mm. Som den går ganske bra.
1: Ikke det, ikke det er så lett å få en gutt å bruke kondom, da. Det er jo, sånn som komedien sa, det er jo akkurat så å få en unge til å ta jakke over Halloween-kostymet sitt.
2: Ja.
1: Nei, Moe!
2: Hva har du med sånn hjemmegå til på pillene? Er jo så?
1: Ja,
0: kan han bare. Jeg gjør jo ikke det, vet du. Jeg går ikke på pillene.
1: Nei.
0: Ja. Og når jeg sier nei da, så er folk sånn,
2: Ja, så tapper deg en kondom.
0: Hvorfor ikke? Jeg bare vil jo virkelig høre om mine struggles og mine hormoner, jeg håper å si, ikke ubalanse, det var du det. Men mine, jeg håper å si, depresjoner og mensen, drit og, jeg håper å si, vektproblem. Mm -hmm. Vil du høre om det?
1: Ja.
0: Eller?
2: Skal vi kose litt?
1: Nei, for meg.
2: Med sjokolade på papiret.
1: Ja.
2: Nei, papir på sjokolade.
1: Nei.
0: Sjokolade på papiret, det høres ut som noe annet.
1: Og det at det ikke er godt med kondom, det er bare bullshit. Jeg kan ikke høre det. Jeg har hørt om en som har brukt kondom, og de sier at det går helt fint.
0: Ja. Jeg er ganske sikker på at det er mentalt.
1: Ja. Faktisk.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
2: Men jeg kan komme med en oppdatering på min hormonelle ubalanse også, hvis det er mange som følger med på den. Jeg har fått masse koselige meldinger, og det synes jeg er utrolig hyggelig at folk har gått gjennom det samme dritet som meg. Og det er altså, jeg reiste til Oslo, og skulle besøke foreldrene mine og søsteren min, og fikk tidenes utbrudd. Jeg så faen ikke ut, og det gjorde så vondt.
0: Kviseutbrudd, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det var liksom superbetente, og jeg tenkte bare, faen det som skjer nå liksom. Nå har jeg gått på denne kuren her i over en måned, og så skal det komme et nytt utbrudd nå, for det kom jo ganske heftig i begynnelsen.
1: Mm.
2: Og så gikk det ned, og så kom, nå ser det litt greit ut da. Men nå er jeg ganske rød.
1: Ja.
2: Og pappa bare, nå ser det ikke ut, Ronja. Og han mener jo godt da. Ja, han bare, dette ser liksom ikke noe godt ut. Og jeg bare, nei, altså det skikkelig vondt. Og jeg, han bare, ja, men du må gå til hudlege da. Jeg bare, ja, men jeg har ikke råd. Jeg har fått en helvete skattesmell. Jeg må spare alt jeg kan, liksom.
0: Og så vet jo han også at det ikke noe, det ikke vanlig for det. Du pleier ikke å ha sånn utbrudd.
2: Nei, sant? Så han bare synes, og den

0: ting også. Fy faen. Bestemor min ringte meg, vet du. Har du tegnet deg i ansiktet?
1: Nei.
0: Jeg var...
2: Sa hun det?
0: Ja. Hun
2: ringte meg
0: på
2: FaceTime.
0: Har du tegnet deg? Har du tegnet deg i ansiktet? Skal du helle på med en sånn sminkegreie? Jeg var, nei, det er kvisen min. Det er bestemor. Så jeg bare, ja, men du har vel ikke kvise? Jeg bare, nei, jeg vet det. Jeg ble ut og ser ut sånn som dette her. Men nå gjør jeg det. Men, ja, ja. Så nå gikk jeg til hudlegg igjen da. Fysisk, så pappa spenderte det. Han bare, nå går du og bestiller time, og så gjør du dette her når du er i Oslo. Så jeg bare, ok, greit. Så gikk jeg til legen, og han bare sånn, når han så meg, jeg bare, er du så...
2: Rude.
0: Han bare, ja, jeg ser, men da var det ganske ekstremt da, spesielt ja. Jeg, for jeg var jo et hoved, jeg ble helt hoved når øynene mitt ble liksom sånn nesten
2: ja, ja. Opp igjen. Ja, betent da, vet du, sikkert. Ja.
0: Hele taket var helt sånn hard, det var kjempevondt. Mm. Så han bare, ja, dette ser ut så digg ut, liksom. Jeg bare, nei, faen, altså, jeg er sånn tredd på, jeg orker ikke dette mer.
2: Runde?
0: Nei, det er løgn.
2: Ja, du er bare 25, klippet ut. Du er bare 25.
0: Jeg er bare 25.
2: Ja, ja.
0: Ah, så da sa han at jeg kan begynne på i det der isotetrin, som er veldig sånn, eller, det er jo ikke vanlig, men den er ganske heftig.
2: Det er det
0: heftig.
2: Som folk som sliter for.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så sa han at den kunne han skrive ut meg med en gang.
2: Men er det med ganske hevige og alvorlige bivirkninger?
0: Nei.
1: Det er en annen det.
2: Er det en annen en? For jeg har hørt, og jeg har hatt en del venner og bekjente som liksom har slet en del med akne. Ja, og har fått den der kuren som muligens kan gjøre at du har lyst til å drepe deg selv.
1: Ja, du blir veldig depressiv. Ja, men det er ikke den.
0: Nei.
2: Okay.
0: For han sa det som, altså det er bivirkninger, absolutt, at du, ja, ja. Det er nesten så alt tørkes ut, så du kan få bli veldig tørr i øynene, i munnen, du er veldig vondt hvis du bruker linser og sånn, da må du ofte gå med sånne øyndråper tilgjengelig, og du, ja. Skjeden din kan tørke inn,
2: ja.
0: Og han sa du kunne få muskelsmerter, som hvis jeg fikk det, så kunne jeg ikke trene styrke, liksom.
2: Ai.
0: For det er ikke bra for musklerne, jeg bare det, og denne kuren var i et halvt år.
1: Oi, shit da.
0: Jeg bare, det er jo uaktuelt. Jeg må jo trene.
2: Ja, ja.
0: Men han sa...
2: Men det er jo ikke sikkert du får det.
0: Nei, så han sa også, siden jeg skal til Seychellene i september, så går jeg ut den kuren jeg går på.
1: Ja, for du kan heller ikke være ute i sola med dette.
0: Ja, ikke i det hele tatt, liksom.
2: Shit.
0: Så jeg bare, fuck. Mm.
2: Men altså, hallo, du bor i Bergen, for laks for det.
0: Ja.
2: Høsten i Bergen, det går bra.
0: Ja, det går fint. Så forhåpentligvis så kan det jo være dette roer seg frem til jeg skal reise, og da slipper jeg å gå på noen ting. Altså, ta kontakt igjen når du kommer hjem. Er det ikke blitt bedre, så begynner du på dette.
2: Ja.
1: Det kan jo være at det bare er noe som prøver å komme seg ut for at det skal bli bedre igjen.
0: Jeg håper det.
1: Ja.
0: Jeg håper farlig med
2: det. Ja, det pleier jo å si det at det blir verre før det blir bedre.
1: Mm.
0: Ja, det var bare så løy at, for det ble jo først verre når jeg først begynte på det, og så ble det bra, og så ble det egentlig ganske greit.
2: Mm.
0: Og så bare...
1: Ja, for nå er du vel i midten av de kremene dine, eller?
0: Nei, nå har jeg gått på de pillene som jeg skal ta morgen og kveld i litt over en måned.
2: Mm.
0: Og de skulle jeg egentlig bare gå på i en og en halv. Men nå ga han meg ut til, eller frem til reise til Seychellene, og det er slutten av september.
1: Okay.
2: Okay.
0: Så det blir litt lengre enn vanlig da. Men han sa også det, han bare, det er alt for lite, du må helst gå på de tre måneder. Jeg bare, åja, ok.
1: Ok, krysser fingrene for det da.
0: Yes! Ja.
1: Knaps.
0: Yes!
2: Dang,
0: så sånn er det da.
2: Sånn er det da.
0: Ja. Yeah. Skal man gå videre til Brenn?
1: Ok.
2: Brenn.
1: That's me. I dag har jeg Brenn. Og jeg vet ikke helt om det er om jeg skal brenne det, eller om jeg skal brenne meg selv.
2: Hæ?
1: Ja, og det er at jeg takler så jævlig dårlig folk som sitter og koser, og folk som sitter og folk som kysser og sånn, når jeg er i nærheten. Det er, ja, jeg blir så steik ukomfortabel. Ok,
0: ja.
1: Ikke bare når folk, det er greit at folk tar, gir et kyss, liksom, det er ikke det, men...
2: Kanskje man er jeg, glad i hverandre rundt
1: deg, ja, liksom? Ja, men hvis jeg sitter ved siden av dere, så trenger dere ikke begynne å kline.
2: Nei, men ok, klining kan jeg være enig med, men hvis jeg koser sånn, hvis, altså, hvis jeg tar med han en date da, og møter dere på en fest eller noe,
1: ja.
2: Og han har hånda rundt meg, blir du brydd?
1: Nei, det er ikke det jeg mener.
2: Nei.
1: Ok, jeg må bare forklare. Okay, det,
2: ja, utdyp, ja. Please.
1: Det går helt fint å holde rundt hverandre, holde hånda, gi et lite kyss, sånn. Sant?
2: Sånn enkle små kjærtegn.
1: Ja, enkle små kjærtegn. Det går helt fint. Men når du begynner å massere hverandre, og begynner å kline, og så ser jeg en hånd snike ned i kjortene på hverandre, da spyr jeg. Jeg bare... Og jeg forstår...
2: Ok, så du vil ikke ha foreplay da, ved siden av det?
1: Nei!
2: Det,
1: sånn?
2: Nei, ja. Jeg skjønner. Men,
1: jeg blir så jævlig... Jeg blir så ukomfortabel.
0: Jeg synes det er litt sånn løye, for jeg elsker jo å kline. Så när jag har besök så må jag vara sån som jag hör att det är någon som kör på rummet med sig bara slut. Då kommer man.
1: Men vill du se, vill du att jag ska se dig egentligen ligga och klina med någon i soffan?
0: Nej, jag bryr mig inte, men jag känner ju att du blir väldigt brydd och jag hade ju jag hade ju aldrig börjat att råklina med någon hvis du var där, men att nu hade ju det var ju lite andra omständigheter när jag var rädd för att du kom.
1: Ja ja, men hade du så stoppat upp hvis någon hade kommit in i rummet?
0: Jo jo.
1: Ja, det är ju det jag menar. Du har ju fortsatt att rulla där liksom.
0: Nej nej nej.
2: Och rulla där.
1: Ja, men det är ju någon som bara det är det när jag var på besök hos ett par. Och så kommer han in dörren och ger ett kyss. Kjempekoselig, det synes jeg bare koselig. Og så setter han ved siden av seg, og så tar han rundt armen, og så begynner han liksom viske han i øra, og så sier han nesten slikke han i øra, og hun bare hi-hi-hi, sant? Så begynner de å småkline, og da sitter bare jeg og de to i rommet. Og da blir jeg sånn,
0: ja, det
1: hva er greia?
2: Det er upassende.
1: Det er kjempeupassende.
0: Ja.
1: Og jeg blir så ukomfortabel, så det ikke bare meg, altså.
0: Nei, det jo, ja, jeg ja.
2: Jeg kan... Ja. Egentlig, altså sånn når andre gjør det, så kan jeg klare å ignorere, men selvfølgelig når du er sånn 1-2 situasjon, det litt rart.
1: Ja.
2: Veldig rart, egentlig. Men sånn personlig, jeg liker ikke heller å være veldig, veldig intim med noen når andre til stede.
1: Nei.
2: Sånn, jeg liker ikke hvis noen, hvis litt kissing her og der, det kan være gøy. Eller hvis jeg på fest og alle fulle, vi kan kysse litt lengre.
1: Ja.
2: Men jeg står ikke og råklina foran alle. Det gjør jeg ikke. Jeg liker ikke å sitte og råklina på bussen.
1: Nei,
2: ja, det er ikke komfortabel med.
1: Nei, sant.
2: Men det jo altså smak og behag. Men det jo, jeg vet ikke. Nei, det føles for intimt for andre. Jeg vil ikke ha publikum når det.
1: Nei, og det sånn, men jeg prøver liksom å roe meg selv ned ro. For det liksom, hvis vi sitter i en samlet gjeng, og så sitter liksom et par, og så begynner liksom å massere hverandre
0: inn. Ja, det inn, du, liksom, du vet at det
1: Og da blir jeg sånn, hvorfor?
0: Det blir nesten liksom foreplay liksom.
1: Ja.
0: Og det synes
1: jeg. Og så stryker ned i nakken.
2: Og det er sånn, der må jeg faktisk skyte inn at det er sånne ting jeg kan gjøre uten å tenke meg om.
1: Ja, det skjønner jeg. Men det kan være at jeg gjør det selv uten at jeg har tenkt over
2: det. Men mormor sa noe veldig bra en gang. Forspillet til et godt seksualliv, det er hverdagen.
1: Det er, og det er helt sant.
2: Sant? Og så tenker jeg liksom sånn, jeg er veldig physical touch.
1: Ja.
2: Det er en av mine top love languages.
1: Mm.
2: Jeg liker den hånden på låret. Vi sitter ved siden av hverandre, og enten han holder meg på låret, eller stryker meg litt på låret, eller liksom koser meg litt i nakken, bare sånn lett. Men ikke sånn. Mm.
1: Nei,
2: sånn, gnikke opplegg
0: liksom,
2: men sånn, hvis du bare, Veronica kan vise på det. Kom litt nærmere med. Kom sånn du i kamera her.
0: Ikke rør øynene mitt da.
2: Så ta av med ringene.
0: Nei, det går fint.
2: Herregud.
0: Hallo.
2: Så hvis, altså, bare sitter vi liksom sånn, og så bare koser litt i noen sånn. Ja. Men vi har en samtale. Har du blitt brydd av det?
1: Ja. Ikke hvis det var dere to, nei. Men hvis
2: hun var dame med, hadde det vært rart da?
1: Ja, for da tenker jeg meg en gang, æsj, nå
0: skjer det ting med voksen, liksom.
1: Ja, men ikke noen venner gjør det, eller familiemedlemmer, liksom. Men må du sitte og massere noen mens med familieselskap, liksom? Det sånn...
0: Ja, det ikke greit.
1: Ja, jeg klarer dere ikke å vente til dere kommer hjem. Jeg skjønner... Jeg husker når jeg var sammen med det jeg var sammen med. Og de liksom skulle kyssa meg eller ta meg på skulder og sånn, når vi var blant familie, jeg ble så satans forbanna.
2: Mm.
1: For jeg ble sånn, kan du ikke vente til vi kommer hjem? Jeg skjønner ikke, hvorfor skal vi kyssa mens farmor sitter der?
0: Ja, men det er liksom forskjell når du er ny for jeg er 100% altså, når familie, jeg hadde jo heller dødd.
2: Jeg er jo enig.
0: Men jeg tenker,
2: igjen da, alt med måte. Jeg er veldig glad i det uttrykket.
1: Ja.
2: Det kan brukes på flere plan.
0: Absolutt.
2: Ok. Jeg sitter ikke nødvendigvis og koser mosa med dem man er i lag med alltid.
1: Mm-hmm.
2: Men si hvis vi hadde hatt en filmkveld da, og jeg hadde satt ved siden av han, jeg må få puske litt.
0: Ja, men sånn pusing på armen da.
1: Ja, det går fint.
2: Ja, men hva er forskjellen med pusing på armen og armen og pusing på nakken?
1: Jeg vet ikke. Jeg bare føler, når de som sitter liksom, nei, det blir liksom, jeg vet ikke, jeg kan ikke forklare det. Men det derfor jeg sier jeg har litt lyst til å brenne meg selv.
0: Ja.
1: For jeg har lyst til å bli komfortabel med det.
0: Så hvis jeg får besøk da, og du skal se film med oss, jeg vil jo helst krype inn under huden på det liksom.
2: Ja,
0: jeg vil bare, gi meg så mye
1: konsumulig. Jeg får jo helt da, ja. Jeg får helt tett og liksom.
2: Ja, men inviter med deg, så kan jeg kose på det.
1: Ja, men det veninner.
0: Ja, men Hedda er kjempe med skarpe negler, så det dødsstilig.
1: Mm. Men jeg synes det, ja. Det dødsstilig. Ja. Så jeg har egentlig litt lyst til å brenne meg selv også, men samtidig som du sier, alt med måte.
2: Ja.
1: Prøver ikke å ha, ja, trenger ikke å kline ja. Og stemme på det stoppet liksom.
2: Brenn super intensivt, obvious foreplay ja, blant
0: folk. Ja, det nesten så er, hadde klærne vært av, så hadde det vært
2: intervjuet. Da litt sånn, da kan man faktisk spare seg.
1: Ja.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg forstår hvis du nyforelsket liksom, nå det jo jævla lenge siden jeg var der, da, men det var jo sånn, du fulgte I følelser og bare hast og krype under huden.
2: Er man på fylla, så føler det litt andre regler.
0: Ja.
1: Ja, ja, og det drit, da jeg så opptatt med alt annet uansett. Ja.
0: Jeg kliner som faen på danskolvet, når jeg dritings.
1: Du, ja.
0: Ja, ja.
2: På danskolvet føler det, det tar litt ikke, fordi jeg føler egentlig at noen kan se meg, for det så mørkt.
0: Ja, så jeg står så bare, så skal man kline litt.
1: Ja, på byen og sånn, det bryr jeg meg ikke. Da kan folk gjøre hva de vil.
2: Ja. Men jeg skjønner in close quarters, liksom, når det sånn, det rett ved siden av meg.
0: Ja.
1: Prøve å bli mer komfortabel med det, men jeg sliter altså. Det hardt for meg
2: av en eller grunn. Det en ærlig sak, Marika. Ja. For det du, og du bra.
0: Ja, men det som litt, kan jeg få lov til å si at foreldrene dine jo veldig kjærlige.
1: Kjempekjærlige.
0: Ja.
2: Mm. Kanskje du bare synes det var litt mer enkelt.
1: Nei, men med deg så bryr jeg meg ikke.
2: Ja.
1: Ja, ja, de ligger jo flettet inn til hverandre i sofaen, liksom.
0: De kjempeskjønne. Ja. Jeg kommer til Bergen, holder hånden mitt på torgermeldingen, og jeg bare, åh.
2: Hva skjedde med det?
0: Goals.
1: Jeg
0: vet ikke.
1: Jeg jo egentlig vant med masse kjærlighet og klemming og kyssing, liksom.
2: Ja, ja.
1: Så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd.
2: Nei.
1: Kanskje jeg har blitt traumatisk fra noen på ungdomsskolen. Det var faktisk mange klint i gangen, da.
2: Ja. Kanskje du egentlig bare vil at det skal være det?
1: Ja, men det var jo meg i noen år, så jeg prøvde å hive til helvete vekk.
2: Ja, sant.
1: Så jeg vet ikke helt hva det For jeg bryr meg ikke når mamma og pappa i... Ikke at de sitter og råker inn i sofaen, da. I det hele tatt. Men...
2: Nei, men, så,
0: nei, men altså, de kanskje... jo kjærlige, liksom. Ja, ja. Du ser jo at det kjærlighet, og de...
2: Men du vant med dem, da.
0: Ja.
2: Du jo det, sant?
1: Så det kanskje det at de må bli vant med folk, altså vant med å se det.
2: Ja,
1: ja at de kanskje blir ukomfortabel de første gangene jeg ser det.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det kan faktisk være.
2: Kanskje det.
1: Ja.
2: Bare ting som uvante, ting som du ikke har... Kanskje det egentlig kontroll. Kanskje du sliter med det samme som jeg, Marita.
1: Hva da?
2: Kanskje du en kontrollfrik.
1: Innerst inne så det noe der, ja.
2: Just like me. Ragnar bara helvete.
1: Ja.
0: Fuck. Jag är fram med kontrollen. Ja. Ta den fan inte
2: ha. Det är därför vi är vänner.
0: Ja. Ska vi gå vidare till Lookbringer?
2: Ja.
0: Så det är ett hända.
1: Det
2: är det. Det är ganska obvious vad som har varit min lyckebringare sista veckan då.
0: Ja.
2: Det är ju koselig dating det då.
0: Ja,
2: på något sätt.
0: Men altså, elaborate, han får deg til å føle deg bra.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det jo jævla bra.
2: Men det chill.
0: Ja,
2: og behagelig. Og det synes jeg veldig deilig.
1: Mm.
0: Ja.
2: Så kanskje egentlig bare folk som du nødvendigvis ikke har kjent så veldig lenge, men som du føler du kan slappe med.
0: Ja, som gjør deg komfortabel. Det er veldig viktig.
2: Ja, folk som du kan føle deg komfortabel rundt.
0: Ja, jeg leste en eller annen, jeg tror, eller... Truda Halsey, vet du hur artisten sa att hvis det är riktigt så ska det vara komfortabelt. Det ska inte vara spännande.
2: Ja, du ska inte ha dig som en fyllande som är.
0: Ja, så hvis du ska finna dig helst någon som gör dig komfortabel och så rolig. Eller, du kan ju självklart bli lite crazy, men du
2: jo, jo, men ja.
0: Ja, det ska inte vara den där jakten
2: på att du inte hela tiden måste tänka på vad du ska säga si, och hela tiden tänka på hur du ser ut och att du bara kan vara.
0: Ja, och bara vara. Det fint ord.
2: Eller ikke bare. Det spørsmål.
0: Det er spørsmålet. To die or not to die.
2: Nei. Hæ? No, to be or not to be.
1: To die or not to die.
2: Hva faen, Ronja?
1: Ja, det jo det hele livet handler om da, men...
2: Oi,
1: det var dyrt. Liksom.
2: To die or not to die. That's what life's about.
0: Yes. Is this the day? Who knows?
2: Du hørte det her, Lene Marita. 2023.
1: Ja, ja, men det jo okay, det så jævlig, men det jo det eneste du vet som faktisk kommer til å skille opp det livet.
2: Så det du dør. Tenk hvis vi finner en annen måte. Det 2023.
1: Ja.
0: Let's hope.
1: Jeg håper ikke det. Jeg vil ikke
0: leve resten av det. Jeg kan dø ungt. Ikke så ungt. Jeg kan dø i sånn 50-60.
1: Jeg tror ikke det kommer til å bli bedre å være her.
2: 50-60?
0: Hvis ikke jeg i jævlig god form, så skal jeg bli eldre. Men hvis jeg blir syk av et eller annet, og det får vanskelighet med å gå og sånn, jeg orker ikke.
2: 50-60, det jo ikke lenge til det, Ronja.
0: Dude! Skal jeg pakke deg?
1: Nei, men... Ronja, det rett et hjørne.
2: Nei! Det var ikke det jeg mente. Det jeg mente var bare at helvete heller liksom, du stresser meg. Jeg skal ikke miste venninna mi så tidlig.
0: Nei, jeg skal, nå jeg veldig dramatisk altså. Jeg vil bare, jeg gidder ikke å leve et ikke fullverdig liv.
2: Nei, altså mente jeg også det at tida går fortere når du voksen.
0: Ja, det
2: sant? Så det ikke lenge til.
0: Ja.
2: Ikke det at du nærmer deg 50.
0: Nei, det godt.
1: Herregud, vi svingte. Det ikke totalt av nå.
2: Veldig. Åh, jeg beklager.
1: Nei, det var jo Ronde.
0: Det var min fin. Ja, jeg tar
1: det. Herregud, kjent.
0: Today or not to die. Today or not to die. That's the question.
2: Ja, ja men det er ikke, altså det var ikke så veldig mye mer å si egentlig om lykkebringeren min denne uka her, for det ja.
1: Nei, men det jo sånn som folk sier, livet kjedelig uten å crushe.
0: Ja, det sant.
1: Ja, og når datinglivet går bra, så går som oftest alt annet bra.
0: Det er litt
1: kjekt å ha
0: liksom, noen å snakke litt med.
2: Mm. Ja, men jeg synes fortsatt det skummelt som faen.
0: Veldig.
2: Ja,
1: ja. Men enten det, eller være alene resten av livet.
2: Ja, det vil ikke. Ja.
1: Nei.
2: Så det går fint, det. Neida, men så det, vi tar det sakte men sikkert, og ser hva som skjer. Og jeg vet ikke om noen kommer til å høre på podden en gang, da. Fordi at han sa jo egentlig at han ikke ville, fordi at jeg snakket om datinglivet mitt. Ja. Men jeg tenker som så at hvis han hører det her, og ikke har lyst til å være med meg lenger, fordi at jeg snakket om han i podden uten å faktisk nevne hvem han er, da ikke han for meg.
1: Nei.
2: Fordi at jeg en veldig aktiv person på social media. Mm. Jeg liker å dele av meg selv. Det en ganske åpen bok, egentlig. Og vi jo, vi nå her da.
1: Ja.
2: Har en podcast, og...
1: Jeg må tåle såpass.
2: Det jo med, det snakker om.
1: Ja.
0: Men kan du ta min ikke? Jeg har drøftet det så vidt med Marita.
1: Okay.
0: Og det høy snapscore.
1: Ja.
0: Det har jeg aldri tenkt på før. Helt frem til jeg datet en i vinter, som hadde jævla høy snapscore. Og jeg sjekker jo ikke sånt.
2: Men når vi snakker om snap, altså høy,
0: hva snakker vi opp?
2: En million, liksom?
0: Ja.
2: Oi, ja. Ja.
0: Ja. Mm. Hva synes vi egentlig om det?
2: Gjør du noe annet enn på telefonen din?
0: Ja, for da får jeg
2: sånn... Hvor mye av de snappene du snapper jeg har egentlig innhold? Eller du en sånn jævla tørre snapper som sender bilder av taket til alle vennene dine? Lillesøsterene mine gjør det. No shame to you guys, but a little bit. Men jeg tror det en sånn aldersgreie.
0: Ja.
2: Fordi de jo 16 og 18, og...
1: Ja, det den generasjonen du date.
2: Det var tårlig tid, men det liksom... Det på kanten der, noen av dem jo... Ja. I hvert fall da, og da merker jeg sånn, det åpner snappene. Og så det bare en vegg, eller et tak, eller sånn, et halvt fjes, eller et øre, eller whatever. Og så det sånn, halvt bilde tilbake, sånn. Og så, jeg har jo sagt det til dem når jeg ser dem gjøre det, og så jeg bare, hva det du gjør på?
0: Ja.
2: Hvem det her? Hva kontakt det her du opprettholder nå? Nei, streak da. Ja, men.
0: Ja, hvor mange ganger skal du sende en snap for å opprettholde en streak da?
2: Ja, og hva betyr den streaken hvis det ikke samtale?
1: Mm-hmm.
2: Ja. Absolutt ingenting.
0: Nei, sant? Så jeg bare, faen...
1: Oh. Ja, jeg faktisk synes det en kjempeik å ha så høy snapscore.
2: Ja, jeg tenker, med mindre...
1: Da har du veldig lite å gjøre på.
2: Med mindre du en sånn som, håper jeg har en kanal på Snapchat, og legger innhold, og får masse svar fra følgere, det en helt annen sak.
1: Da tjener du penger på det, så selvfølgelig.
2: Ja.
0: Altså, jeg har... jeg synes jeg har helt vanlig, eller helt greie snapscore.
1: Snapscoren din?
0: For rundt sånn 400 000.
1: Ja,
0: jeg og jeg fikk jo snap med en gang snap kom.
1: Ja.
0: For jeg that old.
1: Hallo, hvor ikonisk var ikke den tiden da?
0: Ja, og da var det jo liksom noe helt annet.
1: Ja.
0: Jeg tror det var 2013, eller 2012, noe sånt. Og det, da... Så jeg har hatt snap lenge. Det at folk sjekker snapscoren til folk også, synes jeg helt sånn... Ja, men altså, han økte med sånne 50 stykker etter han hadde sagt godnatt til meg. Jeg bare, hæ?
2: Nei, Gud, det...
0: Har du sjekket ut på sånt? Jeg bare, det hadde jeg aldri giddet.
1: Ikke heller.
0: Og jeg har aldri tenkt over snapscore. Jeg datet han en fyr i vinter.
1: Mm.
0: Og da var... Sa han det til meg. Du lurer kanskje på hvorfor jeg har så høy snapscore, for han hadde 1,5 mil.
2: Det bare, så sykt. Ja, hva var grunnen da?
0: Nei, så sa jeg bare, nei, hva snakker du om? Han bare, nei, jeg har jo ganske mye forhold til deg. Jeg bare, ok. Så jeg bare, hva greier det? Han bare, nei, altså det er bare det at vi snapp, han også var en sånn jævla tørrsnapper.
2: Ja,
0: bare,
2: sant.
0: Sånn, det, og så sa jeg bare, du, dette her gidder jeg ikke. Hvis du skal snappe om meg, så må du si noe vettig, liksom. Du trenger ikke, det trenger ikke være noe vettig, men si noe.
1: Ja.
0: Bare spør hva jeg gjør på.
1: Ja.
0: Og det går helt fint å ha sånn meningsløse samtaler. Det synes jeg er litt, det er litt sånn koselig, det er sånn chatting.
2: Ja, liksom. Men det er en samtale.
1: Ja, det er ikke bildet av en vegg.
0: Ja, jeg gidder ikke det der, eller bare trynne litt, liksom. Og så er det om å gjøre at nesten
2: noe styggest
0: mulig bilde. Ja, jeg orker det ikke.
1: Nei.
0: Det er nei.
1: Det er ikke så vanskelig, det er bare å spørre, hei, har du en fin dag?
0: Ja, og så synes jeg det var jævlig rart å bare si det. Du lurer kanskje på hvorfor jeg har søkt.
2: Nei.
0: Det gjorde jeg ikke.
1: Nå,
0: men nå gjør jeg.
1: Ja. Men han følte vel seg måtte forsvare seg selv da?
0: Ja, ja.
2: Ja, enten det, så synes han det kult.
0: Ja, men jeg spurte han bare, hvorfor gjør du dette da? For jeg så jo liksom hver etter når du sover hos meg, så var det jo sånn, jeg kunne nesten opp imot 200 snapper.
1: Nei, det så bare, sykt! Åh, shit, jeg hadde hatt stresset, jeg hadde så mange snapper.
0: Ja, jeg bare, hva dette for noe? Han bare, nei, altså, det jo den daglige godmorgen-snappen nå, av alle. Det jo, og jeg bare sånn, jeg bare, hva snakker du om da? Han bare, nei, altså, enkelt av disse her, at jeg utvekslet ord med på sånn flere uker. Jeg bare, hva hedder du? Hva greia?
1: Den generasjonen der rar.
0: Jævlig rar. Jeg synes ikke det gøtt. Så jeg jo glad i de litt yngre da.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt sånn at... Men nå har jeg bare lagt den ned og bare sagt... Hvis du... Jeg gidder ikke sånn til å snapping. Så dette her får du... Nei. Enten så får du si noe, eller så gidder jeg ikke svare deg liksom.
2: Ja, ja. Nei, men det skjønner jeg godt.
0: Sånn er det.
1: Ja. Jeg blir med deg på den ikken der altså.
0: Ja, når det liksom oppe i millioner, så... Det blir det liksom... I'm sorry. Jeg skal gjøre noe annet enn å sitte på telefonen ja. Liksom.
2: Hører du på? Jeg beklager. Det er rart. Du trenger hjelp.
0: Ja.
1: Kan vi ha ukens låt?
0: Ja, vil du ta den?
1: Ja, jeg tror det. To all my millennials, altså dere som født fra 95 og oppover.
0: Så ikke meg da.
1: Jeg ligger jo midt imellom 96 skulle jeg jo både Gen Z og millennials. Veldig rart, synes jeg egentlig, at vi ikke kan bare få ha en sida.
2: Ja. Hva faen er vi da?
1: Du er Gen Z, generasjon Z.
2: Ja, jeg forstår det, ja. Men jeg vet ikke.
1: Jeg forstår det.
2: Jeg vil ikke, jeg føler at det mye mer enn millennial.
1: Ok, kan vi heller si,
2: ja,
1: dette jo en sang som alle bare får helt sommerfugler i magen, i hvert fall føler jeg, og det denne Infinity, vet du.
0: Ja. Oh,
1: den som du alltid spiller.
0: Den spilte jeg helt godt for å se sånn.
1: Den. Ja. Den. Alle får jo...
0: Om det fordi jeg postet den storyen av huset slenger rundt benen sin.
2: Oh my god,
0: det var så gøy.
1: Alle får jo så jævlig. Du kjenner jo helt kroppen når du hører den sangen der liksom.
0: Ja, ja.
1: Så yes.
0: Men husk å følge oss på sosiale medier skamlost.pod.
2: Ja.
0: Og gjerne send oss kjem til fame, lykkebringer, ikk eller
2: hva enn du vil dele med oss brenn. Egentlig.
0: Ja.
1: Så kan vi diskutere det i podden med.
0: Yes. Så da tenker jeg med takk for nå og snakkes neste gang.
1: Ja, bye.

0: Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.
1: Lett på tråden. En strikkepodcast med Pia Etim og Trine Fløtre.
2: Hey Pia.
3: Hi Trine.
2: How are you?
3: Har det bra?
2: Ja, du brun og lat og tjukk, holdt jeg på å si etter en uke i Spanien.
3: Takk for at du la merke til det. Jeg tror det 1,5 kilo opp, ja. Det sånn som skjer når det blir mye ferie plutselig, fra ingenting til veldig mye.
2: Ja, altså, jeg etter å ha vært i Dubai i høstferien, så skal jeg ikke stikke det under en stol at det var 10 dager med alt for mye god mat. Jeg et matvrak, jeg står for at jeg et matvrak, prøver å begrense meg, men ja, det har vært mye mat, men så kom jeg hjem til opppussing, og nå det veldig lite mat, så det veies jo opp. Ja.
3: Vet du hva, det går opp i opp det der. Jeg stresser ikke med det, og jeg har kost meg noe voldsomt på siste tur til Spania også.
2: Ja, jeg tuller jo bare da, bare som det er sagt, for de som ikke kjenner meg og ikke vet at jeg skrudd sammen sånn, så var det bare en tull.
3: Men brun jeg!
2: Nei. Ja, brun å bli, det er hun. Uffa meg. Nei, fra spøk til alvor, du er kommet hjem igjen. Og det var faen på tide. Jævlig dårlig timing da, at vi reiser to forskjellige uker. Hva tenkte du med? Kan du ikke reise altså, i høstferien som alle andre, liksom?
3: Nei, det jo alt for kjedelig. Nei, jeg liker at vi bare, akkurat i sommer, først reiser du på ferie, så reiser jeg på ferie, så reiser du på høstferie, så reiser jeg på høstferie. Ja, ja. Men jeg tenker, fra nå av, vi får bare ta det så det kommer, og så lenge vi koser oss når vi snakker sammen, så det vel all good.
2: Ja, ja, ja. Det så i hvert fall ut som det var deilig i Spania.
3: Det var helt nydelig, og det så ikke feil ut i Dubai heller.
2: Nei, altså, som sagt, det kan anbefales. Som, I hvert fall som en sånn engangsgreie. Herre, man, jeg mistet språket mitt også. Som en sånn engangsgreie, vil jeg si. Kjekt å ha vært der, vil absolutt anbefale det. Men neste gang skal vi en annen plass, sånn som vi pleier.
3: Ja, ja. Nei, men nå det jo ikke noe mer ferieturer planlagt i år for min del.
2: Nei, men jeg kommer til Bergen om to uker.
3: Ja, og det blir så kjekt.
2: Det blir veldig kjekt, det var litt spontant. Jeg kjente på at jeg savnet bergenserne, holdt jeg på å si. De jo ikke bergensere, eller de jeg savnet, det jo ikke du heller. Men, men ja, gjengen i Bergen, da snudde jeg meg rundt og boket Fjordleien, skal ta båten opp en fredagsmorgen, og båten gjennom igjen en søndags ettermiddag, for å håpe til Gud og be på mine knær om at det ikke blir sjø, for jeg blir jo sjøsyk, jeg bare ser en båt. Så det kan jo fort være at jeg angrer på det, men vi får se.
3: Ja, men det en veldig behagelig måte å reise på da, med at du bare kan gå rett på båten og rett av og slippe å sitte og konsentrere seg så mye.
2: Ja, så lenge det ikke bølger.
3: Ja, men det skal gå helt fint, i hvert fall veien mellom Bergen og Stavanger jo ikke akkurat på åpent hav.
2: Ja, men jeg blir jo sjøsyk over Boknafjorden.
3: Ja, det sant, men du, den faktisk ganske heftig, de 10 minuttene kan være ganske voldsomme.
2: Og jeg kom hjem fra Bergen strikkfestival et år, hadde bilen full av varer, kjørte alene, det var sent på kvelden, fikk kjørt jo etter festivalen var ferdig. Og over Boknafjorden så var det altså så mye vind. Jeg sto ganske langt foran, sjøsprøyten sto liksom over bilen. Og da ringte jeg til Sein, for jeg har jo vannskrekk i tillegg. Så jeg bare, jeg kommer til å dø! Jeg elsker
3: meg! Men jeg har faktisk suttet på en ferge der en gang, hvor jeg tenkte, skal man ha selen på eller selen av? Hva best når hele bilen bare sprøytes ut på havet liksom? Er det best å ha selen av eller selen på?
2: Selen av, så du kommer deg til helvete ut av bilen.
3: Nej, men det har varit någon färgetur någon gång och liksom är det helt grejt. Men stort sett får vi hoppas på att manskapet har lust att komma hem det år och då plejer det att gå väldigt fint.
2: Jo jo, men alltså shit happens tänker jag av det så går det fans, men alltså jag är ju skrudd samman så att vi ska gå ombord i en båt ska så det första jag vet hur det är räddningsvästen. Drit i kiosken, drit i doen, bara jag vet hur räddningsvästen är så går det fint.
3: Men är det så då fantastiskt att jag har lockat dig med på flera strikkekrus?
2: Ja, jag har så blivit med ändå då.
3: Ja, men du har varit på. Du blev med. Du var
2: oh, ja, på det ja. Jag glömde att det var en båt faktiskt. För det var så rolig sjö, det var så käckt att jag tänkte köra varken vannskräcken eller bölgene. Så det är ju ett gott poäng, Pia. Det kan vara hopp då. Men ja, uansett så gleder jeg meg veldig til å komme til Maren sitt marked. Vi har jo veldig på hud, det på verftet, det ikke det?
3: Det på verftet, Bergens strikkemarked.
2: Så det blir veldig, veldig kjekt. Og det jo, for alle dere som hører på, hvis dere i Bergen, den helgen, det den 8. november.
3: 8. november. 8. november, da det marked på verftet som det alltid Hun har to ganger i året, og julemarked, det vel egentlig vi kaller det noen av det så sent på året, men det veldig mange kjekke utstillere. Gå inn og sjekk ut nettsiden, og du i nærheten av Bergen, så det aldri langt til Bergen for de som har lyst til å ha seg en hel dag med strikking.
2: Nei, det ikke langt til Bergen.
3: Ta Fjordline fra Stavanger!
2: Og så skal det vel skje noe på kvelden også? Skal det ikke det?
3: Ja, det skal det. Jeg jo den heldige som lager festen etterpå. Vi lager etterstrikk, og denne gang skal vi prøve noe nytt. Det blir i alle hovedsak sånn som alle kjenner konseptet, men i år så har jeg booket Marte Valle til å holde konsert for oss.
2: Koselig!
3: Så det tror jeg blir veldig fint. Det tror jeg blir veldig fint, og veldig fin stemning. Og så har jeg akkurat nå faktisk fått bekreftet at det blir goodie bag til alle som kommer. Og det jo litt gøy. Vi liker jo gratis ting.
2: Hvem så sponsorer den da?
3: Det vikinger,
2: ja, så
3: som sponsrer meg med goodiebag til alle som kommer på festen etterpå. Så det veldig kjekt. Så den pakken ligger klar til henting, så jeg har ikke sett det enda selv, men det blir bra. Det veldig hyggelig av de at de så ruse.
2: Spennende. Det blir bra. Jeg gleder meg veldig til å komme opp en tur og hilse på gjengen. Det er på tide. Og så,
3: ja, det lenge siden sist nå.
2: Ja, og så kom jeg til Galla nå, så det ble jo faktisk to helger til Bergen innenfor ganske kort tid. Så det blir bra.
3: Det veldig gøy.
2: Ellers kan jeg jo melde om at den forbaskede genseren til Svein snart ferdig.
3: Oi!
2: Ja, nå nærmer det seg.
3: Hvor gjør du igjen?
2: Nei, nå har jeg noen centimeter på hver arme før jeg skal begynne på vrangbåden. Og så har jeg vel kanskje 5 centimeter igjen på bolen. Jeg tok han på han i dag, så jeg kunne felte av, og så kunne han sitte ut som et sånt snurpa troll igjen. Nesten ferdig, så vi nærmer oss, liksom.
3: Så kjekt. Jeg savner litt det der å bli ferdig med ting, for jeg sitter og bare strikker på gallakjole, og nå har jeg kommet til den delen som jeg visste var kjedelig, men ikke så kjedelig. Jeg vet ikke hvor mange 100 masker det på en omgang nå, men jeg på skjørtet. Og ja da, det bare å lukke øynene og stå på til han blir ferdig.
2: Men dette snakket vi jo om før du begynte, men visste jo at det kom til å bli sånn.
3: Jo, jo, men det blir faktisk kjedeligere enn jeg trodde.
2: Ok, men da må du bare finne en eller annen jækla bra serie, tv-serie. Hvis noen har tips til en tv-serie til Pia, så kom gjerne med det, for det hadde vi trengt begge to. Og så binge en hele søndag med tv-serie og strikk, så kommer du jo et stykke.
3: Jo, men jeg har jo funnet ut at når man holder på med sånne prosjekter sånn som å strikke en kjole på pinne 275, så må man ha noe, en liten sånn gøy side hustle da. Bare litt strikkeutro, det lov. Så jeg har faktisk strikket flere luer, jeg, sånn på siden, bare for å ha noe som skjer, noe som går litt fort, litt tjukkere pinner, litt sånn følelsen av at jeg produserer noe.
2: Men du egentlig en monogam strikker, et prosjekt om gangen liksom?
3: Nej, absolut inte. Jag har minst 4.
2: Ja, för här har ju jag blivit kastad in i något. För min vän Hege Strick, hon samlar samman alla sina UFO:er bara. Kan vi ju bara ha en UFO challenge eller jag tror kanske det var väl strängt att jag som sa det. Någon gång en jävligt god det. Så nu ska jag stricka färdigt allt. Det gjorde jag i fjol också. I fjol också hade jag sånt projekt med att jag skulle finna fram alla UFO:erna för jul och göra det färdigt till nyttårsdag, sånn at jeg kunne begynne med blanke ark. Så det vi på nå. Og så når jeg da finner frem alle de ufoene, så finner jeg en av de ufoene fra I fjor. Fordi at, og det, denne har en forklaring, fordi jeg har tegnet en flette på vrangborden. Så jeg strikket den ene vrangborden, men så har jeg mistet diagrammet jeg har tegnet. For det tegnet jeg for hånd på papir. Så nå må jeg rekke opp, og så må jeg tegne et nytt diagram tilsvarende da. Og sjekke at maskealtene stemmer og sånn. Og det, da faller jo jeg helt av lasse. Og den
3: du har
2: så
3: jo falt ut for lenge siden,
2: ja,
3: du nå.
2: Ja. Men den så kul, for den knallrosa. Den så rosa. Den altså så sykt rosa. At det blir ikke mer rosa. Den kjempefine, og perfekt til skisesongen. Den må jeg faktisk
3: gjøre. Ja, men da må du bare gjøre det. Du må bare gjøre det. Nei, jeg så at du og Hege hadde noe på gang på Instagram der. Og så tenkte jeg, oi, den listen hadde jo blitt lang. Vi snakket jo litt om det I forrige episode faktisk, hvor mange UFO vi hadde. Eller, jeg vil jo gjerne, jeg skiller jo, jeg kaller det ikke UFO før jeg har snurpet posen sammen og gjemt den bak sofaen. Da det en UFO. Så lenge det I aktivitet og I sirkulasjon og jeg ligger fremme, så vil jeg si at det en whip.
2: Ja, du må gjerne definere det sånn. Jeg mer der at alt som påbegynt en UFO til det ferdig.
3: Ja, nei, der vi uenige. For jeg mener at siden jeg ikke en monogam strikker og har ett strikketøy til bilen, ett til strikk og drikk, ett til sofaen og ett til, ja, sant? Jeg liker å ha ulike prosjekter med ulik ja, teknikker eller ulik pinnestørrelse eller ja, ulikt på et eller annet vis sånn at det ikke blir så lei og ikke minst det å ha noe enkelt som bare for hånden så du kan ta med deg I vesken det har jeg hele tiden men det jo jeg har jo ikke gitt opp det liksom I det øyeblikket jeg gjemmer det vekk og tenker nei, jeg legger opp noe nytt da vil jeg si at det en UFO for meg
2: ja, for meg så jeg har ikke såpass mange prosjekter på gang samtidig som I omløp altså I bevegelse at de andre blir fort en UFO. For det går lang tid mellom hver gang tar de, så derfor de en UFO.
3: Ja, da blir de en UFO, for det må ikke gå så lang tid, de må liksom være I en aktiv sirkulasjon.
2: Men når jeg har sånne små prosjekter, sånne luer og sånn, de blir sjeldent UFO, for de strikker ikke ferdig. Så det jo bare de store gensrene som havner I en haug.
3: Så, jeg har vært med på en veldig gøy knitalong. Karine The Knitter. På Instagram, lagde en knitalong på polarlua. Hun var litt opptatt av at vi skulle støtte den originale polarlua som krøyseri kom med I fjor. Og det har jo kommet mange varianter av den etterpå, men hun slo et slag for originalen. Jeg kastet meg på og har strikket faktisk flere polarlua. Kjempefint til restegarn. Jeg har brukt litt forskjellig tjukkelse, men det har gått kjempefint I forhold til strikkefastigheten, og så hadde jeg noen boklegarn som jeg ikke ante hva jeg skulle bruke til. Så veldig, veldig kjekt lite pinne 5 eller hva det deilig, deilig når du sitter bare og strikker på 275.
2: Men var det boklegarnet deg, boklegarnet du har kjøpt den kjolen?
3: Noe av det. Den har ikke kommet her nå. Den kjolen min I boklé, skal vi snakke litt om den? Jeg går opp, for boklé forferdelig å strikke med.
2: Nei, det kjempekjekt å strikke med. Da har du strikt med feil boklégarn.
3: Ja, men jeg liker egentlig ikke boklégarn.
2: Nei, altså vi kan jo snakke litt om det, faktisk. For det første, hva faen tenkte du med når du skulle strikke en kjole I boklé?
3: Nei, det var jo helt idiotisk. Den trakk meg jo fra. Altså, det jo rekket opp.
2: Ja, for jeg strikket jo en genser I Pickles sitt boklegarn. Og det steinfint. Jeg digger det. Jeg elsker å strikke med det. Men når jeg tar på meg den genseren, så ser jeg ut som levende teddybjørn.
3: Ja, og jeg liksom, jeg kan ikke være hun på 46,5 som tror hun en teddybjørn. Jeg kan ikke det. Det forholder at jeg kler meg ut så engjørning og alt det andre dumme jeg gjør. Om ikke jeg skal liksom se på hun da, den brune teddybjørnen som kommer gående der liksom, det orker jeg ikke. Så nei, det boklegarnet som jeg har, igjen av den, eller det som rekt opp av kjolen, det går til disse polarluene nå. Altså. Jeg strikker både våtter og lue I sånn boklekant på, og det helt greit. Resten jeg lagt ut for salg. Selv skiten, vet du.
2: Ja, men der kan jeg faktisk komme med tips, for det å strikke trekk til varmeflaske, altså hvis noen andre der ute 80 år til sinns og bruker varmeflaske I sengen, sånn som jeg gjør, for jeg har til å fryse opp tennene. Så trekk til I boklet til varmeflaske, Det anbefales. Det steindeilig. Det blir svært godt.
3: Åh, men det jo faktisk et godt julegavetips.
2: Ja, og så ser det fint ut også, fordi da plastvermeflaskene ser jo helt ferdelig ut, så setter du på helt sløyfe her og sånn. Så det har jeg faktisk lagt en oppskrift på, en gratis oppskrift.
3: Oi!
2: Ja.
3: Hvor finner vi den, Trine?
2: Nei, den har jeg vel faktisk ikke lagt ut enda. Men jeg tenker meg
3: om. Da synes du skal gjøre det.
2: Men det var bare en sånn et tips til noen som har restgarn av bukle, så trekk til varmeflasker hvis du en 80-åring som fryser potetene da, sånn. Ja.
3: Alla bara generellt en mental 80-åring sånn som vi av og til.
2: Ja, ja, ja, jeg jo steingammel til sin.
3: Men du sier du skal komme til gallaen, som jeg veldig, veldig, veldig glad for. Men har du strikket deg noe til gallaen da, eller går du for å kjøpe en trekk?
2: Nei, jeg går nok for glemtopp, tror jeg, med tilbehør.
3: Oi, ja.
2: Rett slett. Jeg var jo inne på tanken at jeg skulle strikke den som kjole, men det tenker jeg det får bli til sommeren, fordi nå har jeg lyst til å strikke til ungene til skibakken og sånn, så jeg gidder ikke prioritere å strikke noe eget, men jeg har jo en bling-bling topp som passer til et meget svært ubrukt tulleskjørt.
3: Oi, i blått?
2: I blått, ja. Så det kan jo kanskje være at vi går den veien. Kanskje, kanskje. Altså det tulleskjørtet, det altså så kult, men hver gang jeg tar det på meg, så tør jeg ikke gå ut av døra, for det det så mye. Altså det Carrie Bradshaw på Speed. Så jeg har aldri brukt det, men jeg har brukt det på veldig mye bilder, blant annet på forsiden av boka, faktisk.
3: Stemmer det.
2: Og elsker det til det, men jeg har jo aldri bevegt meg ut forbi døra i det. Så kanskje, kanskje sannsynligvis så backer jeg ut i siste sekund og tar på meg en buksa med høyhelt sko i stedet for men det kan være at det blir med i kofferten hvertfall
3: ja, men jeg synes ikke du skal backe ut, for dette en galla og det lov å gå over til topp det lov med bling bling og tyllskjørt og fjær og bo holdt på å si altså alt lov, det jo en galla jeg må jo bare si, altså det starter jo med buekorps med inngangen og rødløper
2: ja, ja, og det kan være så mye galla det vil, men jeg må ha på meg noe jeg trives i så hvis jeg ikke trives i det, så blir det noe annet
3: det veldig godt poeng men samtidig så kan vi jo da bare gi deg to glass med brus, sånn at du blir vel litt mer komfortabel.
2: Med brus, faktisk.
3: Ja.
2: Champagnebrus, vær så god, liksom.
3: Champagne, festbrus.
2: Ja, ja, ja. Nei, takk. Det går fint. Sånn. Hvis ikke du har noe mer å by på, eller annet å by på, så kan jeg klare meg med vann.
3: Jo, poeng. Men vi kan ikke drive med sånn reklame, for det vet du, Trine, det går jo ikke.
2: Nei, det jo et poeng. Det et poeng.
3: Vi drikker bare brus.
2: Ja.
3: Men nei, det der blir jeg tror det blir kjempebra, jeg håper at du føler deg komfortabel i det og bare eier den røde løperen med tyllskjørt og bling bling topp
2: ja, vi får se det en stund til ennå også
3: ja, men det nærmer seg skrekkelig fort, det faktisk snart jul, det Halloween nå snart og når jeg liksom når Halloween ferdig, så jeg klar for å ta opp julelys og finne frem juletreet jeg også
2: ja, altså jeg har jo begynt en ny jobb sant, og jobber nå i fil interiørskjeden på hovedkontoret der. Og der har vi jo snakket om jul siden 1. september altså det, det så merkelig å komme inn i varehandel og begynne å snu hovedet sitt rundt og snakke om jul i september og akkurat nå hadde jeg holdt på å bygge om butikkene jeg har lagt masse videoer og det jul, jul, jul, jul, jul så jeg litt spent på om jeg kommer til å være lei jul før julen kommet eller om jeg bare blir ultra påvirket. Jeg jo bittelitt lett påvirkelige. Så
3: heldigvis.
2: Jeg håper jo i utgangspunktet at jeg blir påvirket til det positive, for jeg jo egentlig veldig glad i jul. Men en annen dag jeg sitter med å bytte jobb, jo at vi etter 4 uker i interiørbransjen, så fant jeg ut at jeg skulle pusse opp huset. Så
3: ja, ja.
2: nå bor vi jo i et kaos, og det jo alltid litt interessant. Heldigvis så har vi kjøkken i kjelleren også, sånn at vi har tilgang. Men vi har altså stengt av kjøkken og stua, malt og styrt og hevet ut alle møbler, og alt skal nytt inn. Så ja da.
3: Nye møbler også?
2: Ja.
3: Oi, oi, oi.
2: Og det egentlig long time coming, fordi vi har jo, jeg føler jo at jeg har hatt små unger,